0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mennään.
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet se kissa tässä työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

go.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: Aito iskelmän aamu.
1: Mä voin suoraan sanoa, että mä oon uupunut.
2: Uupunut prinsessa.
1: Uupunut prinsessa, joo, se ei ole nätti näkyy.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Studiossa kello 6.

0: Se on perjantai. Me ollaan tästäkin arkiviikosta jo käytännössä selvitty, koska on perjantai ja kello muutaman minuutin yli 6. Ja Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Eilen oli torstaina vähän semmoinen perjantai-fiilis, mutta nyt on oikeasti perjantai-fiilis.
0: Ihan räkäinen naru. Mä sanon, että nyt tuntuu sunnuntailta.
1: Ei, mutta semmoinen kiva semmoinen sunnuntain lepposuus tässä kyllä on, mutta samalla semmoinen kiva pieni kutkuttava olotila tuolla vatsan pohjassa. Että tässä on muutama yö aikaa nukkua oikeasti hyvin.
0: Tänin kesäkato kuunnellaan kohta ja tässä Siiri Nordin Sydämeni osuman sai.
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Dania. Kesäkatua saadaan odottaa kyllä nyt sitten vajaan vuoden verran, niin kun se seuraavan kerran taas kuumottelee. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää perjantai-huomenta.
1: No hyvää huomenta. Se on siis, jos nyt oikein muista, niin toinen päivä syyskuuta.
0: Lokakuuta.
1: Ei kun lokakuuta.
0: Et muistanut nyt ihan oikein.
1: Tämä meni todella putkeen ja katsotaanpas täällä, Kuka toinen päivä viettää nimipäivänsä, niin kuule tänään, oi, suomalaisen kalenterin mukaan lokakuun toinen päivä nimipäivänsä viettää Valio.
0: Valio. Oh, niin on Valion päivä.
1: Joo.
0: Tarkoittaako sitä, että Valio Oyj tarjoilee tänään kaikille ilmaisia jäätelöitä?
1: No siis toivottavasti sitä, me lupaamme.
0: Sunnuntainahan vietetään muuten korvapuustipäivää, silloinhan me ei ole töissä.
1: Aivan, joo, joo. Pitää ehkä leipoa tai käydä ostamassa.
0: Joo, kyllä.
1: Tänään myös, jos mä nyt ojettelen moni sekaisin, mutta siis nyt on kulunut muistaakseni, olisiko 9 vuotta vai mitä tästä Las Vegasissa tapahtuneesta ampumisesta?
0: Mitä silloin tapahtui?
1: Mä olin siellä paikan päällä. Silloin puhutaanpa tästä itse asiassa kohta, koska tämä vaatii nyt vähän aivan ystyröiden avaamista.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma. Pieni poika.

0: on kaksi pieninä palasina kohta. Juise Leskinen, Musta aurinko nousee. Sen jälkeen otetaan aamun avaus, eli tuore ajatus tälle päivälle, mutta sä sanoit Jenni tuossa äsken, että tänään tulee kuluneeksi 9 vuotta Las Vegasissa tapahtuneesta joukkoampumisesta, jossa sä olit paikan päällä.
1: Joo, onhan se 9 vuotta, jos se on 2017 tapahtunut.
0: On.
1: Joo. Tavallaan niin kuin eilisiltana, jos nyt mennään siihen hetkeen, alkoi Mandalay Bay -hotellin 32. kerrokseen linnoittautui 64-vuotias mies. Ja siellä hotellin tavallaan alhaalla oli käynnissä countrymusiikkikonsertti. Ja tämä mies avasi tulen niitä ihmisiä kohtaan ja 52 ihmistä kuoli. Mä olin siellä paikan päällä vähän matkan päässä juuri syömässä, kun nämä ampumiset alkoi. Ja ensimmäinen asia, mitä sain kuulla tai mistä sain tiedon tästä, oli se, että tuli tekstiviesti Suomesta, että oletko kunnossa, Las Vegasissa ammutaan. Ja siitä sitten se vyyhti lähti purkautumaan ja itsekin olin vielä niin kuin oikeastaan 4 asti aamuyöllä. Semmoisessa motissa meidät vietiin semmoiseen pieneen tilaan, koska aluksi ei tietty mitä tapahtuu ja kuinka monta ampujaa oikein
0: siellä ravintolassa on. Teidät vietiin turvaan.
1: Joo, meidän vietiin eka keittiön kautta sellaiseen bunkkeriin ja sieltä sitten meidät vietiin vielä sellaiseen toiseen tilaan, missä sitten oltiin koko yö ja tuotiin peittoja ja tyynyjä sinne, että pystyy nukkumaan. Ja se oli kyllä todella kaoottista. Ja itsekin muistan sellaisen tilanteen, että kun me lähdettiin viemään sieltä bunkkerista siihen toiseen tilaan, niin me mentiin niin kuin kasinon lävitse. Ja sieltä kasinolta oli myös lähetty tosi nopeasti, eli siellä oli viinilasit kaatunut ja pelimerkit lattioilla ja kaikki näin poispäin. Ja sitten mä muistan sellaisen hetken, kun joku huutaa siellä, että tuolla on mies, jolla on ase. Ja siellä tuli aivan hirvittävä kaos. Mä juoksin vessaan piiloon. Se oli poliisi, sitten lopulta selvisi. Just. Ja mä muistan, mä istuin siellä vessassa ja saman tien Ilta-Sanomista soitettiin ja mä annoin silloin raporttia, että mitä täällä oikein tapahtuu. Se oli kaoottista, kauheata ja siitä on jo 9 vuotta, mikä on älytöntä.
0: Onko se jättänyt sun kehoon mitään semmoisia pelkojuttuja?
1: Se jätti sellaisen pelkojutun, että mä olin Lontoossa sitten metrossa ja sä tiedät, että Lontoon metrot on semmoisia aika pieniä. Niin mulle tuli ensimmäistä kertaa elämässäni paniikkikohtaus siellä ja silloin soitin psykoterapeutti ystävälleni ja me tehtiin sellainen niin kuin mielikuvaharjoitus puhelimitse, joka auttoi mua tässä tilanteessa.
2: Aito Iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
4: Barcelona.
1: Niin se, mikä se
0: jos
1: toinen?
0: Jos se ei olisi se, niin mitä se olisi?
4: Madrid.
1: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
8: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
16: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Säästä kuin mestari.
18: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex.

0: Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
3: Näppärämpää.
2: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
6: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
7: Sattuman kauppa.
8: Aito iskelmä.
9: Mä

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä annan nyt tämmöisen erilaisen ajatuksen tähän päivään pohdittavaksi. Tämä on oikeastaan vinkki.
2: Anna tulla vaan.
1: Et ole kosteuttanut kehoasi tarpeeksi ennen kuin olet tehnyt juoman, jossa on jäädytettyä vesimelonia, kookosvettä ja limemehua. Ole hyvä.
2: Onko sulla vieläkin darra viime viikosta?
1: On. Tämä tuli kuin taivaalta annettuna lahjana tämmöinen nesteytysjuoma, joka poistaa ylimääräisen pöhön kehosta. Aion ottaa tämän vastaan.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Nyt Juha Tapio ja Viivi. Puoliksi sun.

0: Mamba ja valokuvia ihan kohta. Annika Eklund ja Shanghai valotte. Sitten palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan, kun Jenna soitti meille.
1: Oi, että Jennan äänestä kuuli sellaisen jännityksen, mutta hienosti meni kuunnellaan.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo. Minkälaisia?
9: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
12: K-auto. Miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei. Vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Ja täällä jännitys tiivistyy! Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta!
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni! Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
21: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
22: Sattuman kauppa.
23: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
24: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa B-mu arribussissa?
25: Nimenomaan.
24: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
25: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että olisiko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkajärjestelmä.
23: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Annika Eklund ja Shanghai Valot, aito iskelmäänne perjantai-aamussa.
1: Kuunnellaan, miten Jennalle kävi eilen, kun hän osallistui maailman helpompaan kisaan.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä on kisan vuoro ja tänä aamuna meillä on pelaamassa. Siis meillä oli linjat aivan täynnä, mutta tänään onnekas pelaaja on Jenna. Hyvää huomenta, Jenna.
3: Huomenta.
1: Huomenta, Jenna. Laitatko radiota vähän pienemmälle? Tuntuu vähän kiertävän tuo ääni. Tämä on muuten sellainen asia, että mitä silloin itse kuuli 80-luvulla, kun eka kerran radiota alkoi kuuntelemaan, niin aina juontaja sanoi, että laitatko sitä radiota vähän pienemmälle, vähän kiertävän.
0: Nyt on hyvä. Tosi hyvä. Mistä päin sä, Jenna, soitat?
3: Laukkalasta.
0: Klaken tyttöjä, eli tästä ihan pääkaupunkiseudun huituvilta. Miten sun lokaku on lähtenyt käyntiin nyt, kun sitä on ollut käynnissä se vajaa 8 tuntia?
3: No siis ihan hyvin tässä. Lapsen kanssa ollaan herätty päivään ja kotisiivouspäivä tänään.
0: Ai että.
1: Okei.
0: Okay. Onko sulla torstai aina siivouspäivä?
3: No ei, mutta nyt mä ajattelin, että nyt tänään on siivouspäivä. Tänään mä heräsin semmoisella energialla, että...
1: Hyvää.
0: Arvostan, siis rakas. Ja mun mielestä torstai on niin kuin nerokas siivouspäivä, kun sitten ei tarvitse viikonloppuna enää restata siivoamisesta.
3: Nyt ollaan jo valmiita niin kuin viikonloppuna.
0: Niin, just niin.
1: Jenna, meillä on sulle 9 kysymystä. Jos kaikki vastaat oikein, voitat Aito Iskelman parkkikiekon yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen saat käyttää... valttikorttia, jonka nimi on Kake Randelin, eli jos vastausta et tiedä, niin Kake Randelin hyväksytään, mutta viimeiseen kysymykseen sitä ei saa käyttää.
3: Okei.
0: Ja AI-tuomari Olavi on meillä täällä. Katsotaan, miten hereillä tekoäly tänä aamuna

0: Mutta lähdetään nyt pelaamaan, eikö niin?
1: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Jos kello näyttää 14.30, kuinka paljon aikaa on siihen, että kello on 18?
1: Kolme tuntia.
3: Jos sinulla on
1: kyllä liian vaikeaa.
3: Niin me katsottiin merkitsevästi Hannan kanssa toisiamme myös, että mikä helvetti se vastaus.
0: Ihan oikein, 3,5 tuntia. Joo. Kyllä.
3: Jos sinulla on 10 karkkia ja annat niistä puolet pois, kuinka monta karkkia sinulle jää?
1: 5.
3: Kuinka monta nollaa on miljoonassa?
1: Apua. 6.
3: Aivan. Hyvä. Oikein.
1: Apua, mitä matikka kysymys,
0: mutta
1: vatsa on herännyt, ei
0: tullut siellä
1: laittaa.
0: Mutta läpäisit, kato, läpäisit tosi. Tuomari Olavi on nyt tuonut kysymysten kanssa, että sillä on joku matemaattinen torstai teemapäivä tänään, mutta parkkikeko oot jo tienannut, lähdetäänkö yllätyspalkintoa kohti?
1: Lähdetään.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta silmää mehiläisellä on? 5 vai 8?
1: 8.
0: Sanot toinen.
1: 5.
3: Meidän täytyy tähän ottaa se Kake Randelin kortti. Ei me voida näin paljon helpottaa. Kake Randeli on siis käytetty. Joo, tosiaan 5 silmää on mehiläisellä. Mikä on Ruotsin pääkaupunki?
1: Tukholma.
3: Minkä värisen lätkän alle 18-vuotiaat autoilijat saavat tästä päivästä eteenpäin autoonsa? Onko se keltapunainen lätkä vai keltavihreä?
1: Keltavihreä.
3: Aivan oikein.
0: Hyvä.
3: Hyi, nyt että mulla menee kainalot menee ihan märäksi, kun mä oon
0: nyt sulla on myös yllätyspalkinto. Jos seuraavasta 3 joku menee väärin, missaat sen yllätyspalkinnon, mutta parkkikekon saat varmasti. Lähdetäänkö loppua kohti tavoittelemaan myös lahjakorttia?
1: Lähdetään.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä lehti lyhennetään kirjaimin HS?
1: Helsingin Sanomat.
3: Mikä eläin pystyy selviytymään erittäin pitkään ilman vettä ja se on sopeutunut aavikkoon?
1: Kameli.
3: Ja viimeinen kysymys. Kuinka monta korttia on tavallisessa pelikorttipakassa?
1: 52.
0: Onko?
3: Yes.
0: Come on, Jenna. Mä olisin vastannut tuohon aavikkokysymykseen sisilisko.
1: Mulla vaan pyörii päästä aasi. Mä en tiedä, miksi mä oon leikannut sille vaan aasi.
0: Mutta Jenna, sä et ole aasi. Sä voitit kaikki palkinnot. Onneksi olkoon. Voit ostaa vaikka sitten herkkuja sulle ja lapselle tuolla lahjakortilla tai mitä ikinä haluat. Ja nyt me toivotaan sulle älyttömän hyvää siivouspäivää. Pistä aito iskelmä, volat kaakkoon ja hyvän musiikin tahtiin luutu viuhumaan.
1: Todellakin. Kiitos paljon.
3: Yes, kiitos. Kiitos. Moi moi.
1: Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Aivan mahtavasti meni Jennalla.
3: Niin meni. Ehkä tänään sinä pääset kisaamaan. Laita vaikka saman tien meille WhatsApp-viestiä, jos haluat kisata. Ja numero on 050 569 475.
0: Tässä Kirka. Surun pyyhit silmistäni.

0: Suvi Teräsniska ja Ihmisen poika soi Aito iskelmän perjantai-aamussa. Hyvää lokakuun toista päivää. Ihan vartin sisään uutisten jälkeen soi Irvin Goodmanin Rentu ruusu.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on perjantai ja tästä niin sanotun viikonlopun porstuessa Kinnusen kanssa yritetään tehdä meidän ja sinun aamusta kaikista paras.
0: Seiska uutiset, eli aamun ekat uutiset on tarjolla ihan justiinsa ja sitten tietenkin säätietoja. Mua aivan niin kuin jännittää se, että pääseekö Jenni tänään sanomaan, että lämpötila saattaa nousta jopa 20 asteeseen. Eilen jäätiin sinne 6-17, mutta kyllä, aina uusi chanssi on uusi mahdollisuus.
1: Se on näin ja jännityksessä on hyvä elää, niin katsotaan kohta, mitä oikein käy.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Hei, pystytkö jeesaa?
8: No, kerro.
7: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
8: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
7: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
8: Niin siis 250 kilopaskalia.
7: Paskal? Aika paljon paskalia.
8: Väistätkö niin mä näytän?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Säästä kuin mestari.
11: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
19: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
23: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtion velka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Puutiaisaivokuumetapausten määrä on kasvussa Suomessa. Tänä vuonna on todettu jo lähes 400 tartuntaa, kun viime vuonna niitä kirjattiin vain 23. Puutiaisaivokuume on punkin pureman välityksellä tarttuva virustauti. Ensimmäiset oireet voivat olla esimerkiksi kuumetta ja epämääräistä oloa, mutta osalle sairastuneista kehittyy aivokuume. Tautia vastaan on rokote, joka kuuluu rokotusohjelmaan tietyillä alueilla Suomessa.

0: Ranskassa lähes 3000 nuorta on otettu kiinni maanlaajuisissa kouluprotesteissa. Lukiolaisten protestit ovat maan hallituksen mukaan kärjistyneet kaupunkiväkivallaksi. Protesteissa on tapahtunut yhteenottoja poliisin kanssa. Lukiolaiset osoittavat mieltään muun muassa suurien ryhmäkokojen, opettajapulan ja kuumien luokkahuoneiden vuoksi. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kutsui hallituksen eilen kriisikokoukseen ja kehotti ministereitä perumaan matkasuunnitelmansa mielenosoitusten vuoksi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvisyys on aamulla runsasta ja paikoin on tosi sumuistakin. Pohjoisosassa maata vähäiset tihkut ovat mahdollisia, mutta noin ylimpäänsä pöytä on poutainen. Ja Kinnunen, en pääse sanomaan, että jopa 20 astetta, mutta pääsen sanomaan sen verran, että tänään elohopea kohoaa jopa 18 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
4: Eniten aikaa iskelmää. Aito iskelmä.
5: No kyllä se 18 astettakin plussalla on aika paljon, kun puhutaan kuitenkin siitä, että on jo toinen päivä. Minä siis sanon elokuuta, mutta siis oikeasti lokakuuta. Ihan vahvoilla pelimerkeillä täällä aamu etenee. 6:35 on kello ja Aito iskelmä aamu ja Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
3: Aivan ihanaa huomenta ja hyvää viikonlopun alkua. Täällä me ollaan tosiaan sun kanssa 10 saakka niin kuin joka ikinen arkiaamu.
5: Ressu Redfordia ja Beemia tulossa vartin sisään, mutta nyt kuunnellaan Irvin Goodmania. Puhutaan sitten vähän semmoisesta niin kuin perjantaitunnelmasta.
3: Kyllä.
5: Vähän perjantaiherkuistakin.
3: Joo, koska tänään kaikki on sallittua.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Irvin Goodman ja Rentun ruusu, Beem ja kaiken arvoinen soi seuraavaksi, mutta nyt onko Jenni teillä niinku perjantaina se perinteinen pizzaperjantai?
1: Joo, perjantaina on kyllä yleensä pizzaa tai pinsaa me tehdään joo. yhdessä, niinku, varsinkin silloin kun lapset on kaikki kotona, mutta kyllä se viikonloppuna on ainakin yksi semmoinen todellinen semmoinen herkkupäivä, että silloin ei yhtään tarvitse miettiä, että onko tämä terveellistä vai eikö se ole. Et joskus se on se, että tilataan mäkkäristä ateriat tai sitten tehdään itse ihan miten vaan. Mm. Mutta kyllä mä nyt jo, kun kello on 7.07, niin fiilistelen, että mitä ihanaa sitä tänään napostelisi. Mm.
0: Just näin.
1: Entä teillä?
0: No joo, siis kyllä meillä on kanssa. Ja toi pinsa on nykyään kans tosi usein viikonloppuisen juttu, koska se on niin nopea.
1: Jep.
0: Ja se on helppo tehdä ja näin. Mutta joo. Aika usein Kinnunen laittaa perjantai-iltana Eros Ramazzottin soimaan ja ihanaa. Alkaa vääntää pizzaa.
1: Tuommoiset perinteet, mä rakastan niitä, että jostain asiasta tulee perinne ja sitten tämä alkaa odottelemaan. Taloussanomista löysin jutun Mäkkärin Big Mac-ateriasta. Puhutaan pikaruuasta ja halvasta ruuasta, mutta ei se enää mitään halpaa ole. Nimittäin Big Mac-ateria maksaa nyt yli 10 euroa. Ja jos mennään vaikka 80-luvulle, kun ensimmäiset mäkkärit tuli, niin Big Mac-ateria maksoi 13 markkaa, eli 5,5 euroa.
0: Siis se on ihan järkyttävä hinnan nousu.
1: Jep.
0: Ja tuplat.
1: Tuplat, joo, se on kaksinkertaistunut se hinta. Ja sitten esimerkiksi vuonna 2001-2002 Big Mac-ateria maksoi vieläkin vähemmän, 4,5 euroa.
0: Mitä?
1: 4,5 euroa Big Mac-ateria, se on oikeasti
0: apua.
1: Halpa.
0: Se on todella halpa.
1: Ja nyt kun puhutaan nykypäivänä sitä, että tällainen niin kuin, jos ei ole kovat tulot, vaikka sä oot opiskelijana, niin ei pysty syömään terveellisesti, koska ruoka on kallista, että tämmöisen euron hampurilaisenkin saattaa saada, niin ei se enää pidä paikkaansa. Molemmat on kalliita.
0: Niin kyllä, joo, just näin. Joo, ja sitten tavallaan toi, että heti rupesin miettimään, että no mikä sitten olisi halpaa edusta. No se on kaurapuuroa ja...
1: Kaurapuuroa, linssikeittoa. Onhan edullisesti mahdollista syödä tietenkin. Oli Hesarissa eilen juttua, toimittaja oli tehnyt oman tämmöisen linssiperunakeittonsa ja oli laskenut paljonko se maksaa, niin 5 päivää hän yksin siitä syö ja se oli 8 euroa se kattila.
0: Pitää vaan nähdä vähän vaivaa tai niinku ottaa selvää, se on ihan totta. Siis meidän 14-vuotias teini tyttäreni eilen illalla just selaili ihan siis vaan tämmöistä niinku vaatekirppari-appia. Ja siinä oli myynnissä Mäkkärin työpaitoja.
1: Mäkkärin työpaitoja?
0: Kyllä. Joo, siellä oli muun muassa myynnissä esihenkilön vuoropäällikön kauluspaita ja sitten se lippa. Ja sitä mietin, että pitäisikö ihan vaan niin kuin läpällä tilata tämä ja mennä tää päässä kouluun, että ilman töistä tulossa.
1: Niinpä, mutta toi on aivan loistavaa asua jonnekin naamiaisiin. Nyt on Halloween tulossa.
0: Jep, joo, kyllä. Ai, että, ja se olisi lähtenyt 2 eurolla.
1: Joo, ja sitten voihan siellä myydä niitä hampurilaisia, eikö niitä testejäkin ole tehty, että tuommoinen Big Mac, se säilyy ihan syötävänä vuodesta toiseen.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Beem ja kaiken arvoinen, kello on 7.13. Aito iskelmä aamussa. Hanna ja Jenni, eli Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään jälleen tapahtuu kaiken näköistä, mutta me voitaisiin Kinnusen kanssa kertoa sulle kohta, että mikä on tärkeintä tänään.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Nyt kun dieselin hinta on ennätyskorkeaa EU:ssa, niin EU-maat ja komissio kokoontuvat tänään perjantaina keskustelemaan polttoaineen hinnoista. Asiasta kertoo EU-komission tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen. Itkosen mukaan maiden on määrä keskustella yhteisestä vastauksesta hinnan nousuun, eli mistä tämä johtuu ja mitä tälle voidaan tehdä.
2: Mä just jaoin omiin Instastoreihin pari päivää sitten semmoisen bittersweet video, missä oli semmoinen teksti, että rakas, vie minut johonkin kalliiseen paikkaan. Ja sitten siinä viulisti soitti viulua bensatankkien luona. Silleen mä sanoin, että kyllä, osuvaa. Joo. Positiivista on se, Ilta-Sanomat tästä muun muassa kirjoittaa, että kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ovat kuluneen vuoden aikana vähentyneet viime vuodesta. Uusimmat onnettomuusluvut on peräisin Onnettomuustietoinstituutin OTIN tekemästä raportista, ja siihen on kerätty ennakkotietoja näistä onnettomuuksista tammikuusta elokuuhun saakka. Ja kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia on tällä ajalla ollut 109 ja yhteensä 118 ihmistä on menehtynyt. Onhan se aika iso luku, mutta kuitenkin 10 vähemmän on näitä kuolemia tänä vuonna kuin viime vuonna samaan aikaan.
1: Ja sitten viimeisessä uutisessa me mennään avaruuteen. 4 avaruuslentäjää on nyt saapunut kansainväliselle avaruusasemalle, näin kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. SpaceX-yhtiön alus laukaistiin tuossa torstaina Yhdysvaltain Floridasta hieman 6:00 jälkeen Suomen aikaa, ja miehistön on tarkoitus olla siellä avaruudessa 5 vuotta.
2: Tekisi mielenkiintoista, no minne päin sitten he siellä avaruudessa meni, että lähemmäs Marsia vai Jupiteria? Vai niin kuin linnunradan tuolle puolelle?
1: Joo, se on vähän sama kysymys kuin se, että sä oot lentokoneessa ja siinä on hyvännäköinen mies sun vieressä ja sä kysyt, että no mihin sä lennät?
2: Joo, just näin, minne päin?
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Rapsakka, keks-choklaat.
11: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
16: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
9: multa. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
19: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
20: Sattuman kauppa.
21: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
22: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
23: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan. Sanoa, että Ulri on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tämä väite mahtaa perustua, kun sanoja harvoin.
24: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
25: Eniten aitoa.

0: Anssi Kela ja Milla Aito Iskelmän perjantai-aamussa, kun kello on 7.28. Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Ihanaa huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka.
0: Hurjia uutisia on kotimaasta kerrattu tällä viikolla, kun eduskunta on kokoontunut aivan erilliseen tämmöisen turvallisuuspalaveriin. Ja nyt sitten on vuotanut uutisiin se, että kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Vielä ei tiedetä, ketkä tai mikä taho tämän tunkeutumisen tai tunkeutumisien takana on, mutta jopa parin kymmenen kansanedustajan kodeissa on tämän hetken tiedon mukaan käyty. Yle on tiivistänyt nyt 4 asiaa, joita tästä tapauksesta tiedetään. Niitä epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin on Ylen tietojen mukaan nippanappa 20 ja ne on tapahtuneet vuoden sisällä. Sitten se, mitä siellä asunnoissa on tapahtunut, niin ei ole havaittu murtojälkiä, mitään ei ole varastettu, mutta sinne on jätetty merkkejä käyneistä. Muun muassa yksi kansanedustaja on huomannut, että kotiovi on auki, mutta hän ei ole itse jättänyt sitä auki. Toisen kansanedustajan kotona on ollut valot päällä, mutta edustaja itse ei muista laittaneensa niitä päälle. Ja sitten, että pönttöön on jätetty jätteet eikä pönttöä ole vedetty. Se on myös yksi. No, poliisi nyt selvittää. Varsinaista rikostutkintaa ei vielä aloitettu, mutta suojelupoliisi Supokin on näistä tapauksista tietoinen, eikä ole vielä ottanut mitään kantaa näihin taustoihin. Motiivista ei ole tietoa, taustalla olevasta tahosta ei ole esimerkiksi vielä tietoa. Ja sitten näitä tapauksia ei yhdistä esimerkiksi tietty puoluetausta tai sukupuoli, vaan on niin kuin läpi puolueiden tapahtunut sitten nämä tilanteet.
1: No, kuulostaa aivan hirvittävältä. Se on hirvettävä semmoinen voimattomuuden tunne, jossa tajuat, että sun tilaan on joku tullut.
0: Joo, siis se on niinku perusturvallisuuden tunteen rikkomista.
1: Mm.
0: Ja tämähän on sabotaasia. Ja nyt sitten lehtikirjoituksissa on kerrottu, että tämä on kuulemma aika tunnettu Venäjän, onko se niinku, mikähän se virallinen nimi on, tiedustelupalvelu FSB. Että niillä on semmoinen tapa, että ne nimenomaan jättää pönttöön. Suoraan sanottuna niin kuin shaiset vetämättä, ja se on semmoinen merkki, että siellä on käyty. Ja tämä on niin kuin yleinen tieto, että nimenomaan venäläiset agentit tekee tälleen. Ja nythän ei ole todellakaan vahvistettu, että kuka Suomessa näitä on tehnyt, mutta kyllähän tämä epäilyssä keskusteluissa nyt mennään siihen, että esimerkiksi kansanedustaja Ben Zyskowicz ja eräs tutkija täällä Ilta-Sanomissa sanoo, että kyllä niin kuin katseet osoittaa Venäjän suuntaan, koska he haluaisivat ikään kuin rajoittaa Suomen ja Ukrainan välistä yhteistyötä ja NATO-yhteistyötä ja tehdä tämmöisiä sitten sabotaasihäiriköintijuttuja.
1: Eli ton tarkoitus, ton, että murtaudutaan jonkun kotiin, niin on ainoastaan pelotella, koska mitään ei ole viety.
0: Mm.
1: Mietin vaan, että jos toi tarkoitus on tosiaan se, että jätetään niin sanotusti kakat pönttöön eikä vedetä, niin mitä sitten jos tällainen niin kuin vakoja, ehkä nämä on vakoja, entä jos ei ole kakata?
0: Niin mitä se sinne sitten jättää?
1: Niin.
0: No onko se sitten virtsat?
1: Onko sillä aina jotenkin pussissa varmuuden vuoksi mukana jotkut? Ei kun ihan oikeasti, jos se on se juttu. Eihän se niinku urea riitä ainoastaan. Ei mene viesti perille.
0: Ja sitten tavallaan se, että voitko sä nyt ruveta niinku epäilemään niinku joka ikistä jarrun jälkeen. Kun sä meet sun kotona vessaan ja siellä on vaikka puoliso käynyt ennen sua ja siellä on jarrut pöntössä, niin sille oletko agentti?
1: Niin.
0: Okei, mitä sä haluat mulle kertoa?
1: Niin. Nimenomaan.
0: Pese omat sotkut. Aattele, kun jäisi kiinni, että joku olisi siellä kotona kökkimässä ja se olisi se vessa ja sitten vetäisi pönttöön, niin hirveät raivarit sait siitä. Nyt sinä käytät tolua ja vessaharjaa ja lähdet hemmettiin täältä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Ginnan Tonic.

0: Maggie Riley laulaa Michael Fieldin Moonlight Shadow -biisistä. Kuuntelet Aito Iskelmän perjantai-aamua, kello on 7.37.
1: Ja kohta kisataan maailman helpoita kisaa, ja nyt Kinnunen eletään niin kuin siinä mielessä jännittäviä hetkiä, että mulla on kysymykset tässä mun tietokoneella, mutta mun tietokone ilmoitti juuri, että se aloittaa päivityksen pari minuutin kuluttua.
0: Tämä on niin kuin paras uutinen tähän aamuun.
1: Kyllä.
0: Kone kiinni kesken töiden.
1: Joo, niin katsotaan, että pitääkö ne kysymykset keksiä sitten ihan omasta päästä.
0: Sitten me keksitään lennosta. Kyllä. Ja sitten on oikeasti maailman helpoimpia, jos me joudutaan keksimään. Niitä on 9 ja sä voit voittaa 50 ruokakaupan lahjakortin ja 2 muutakin hienoa palkintoa. Soita meille tänne studioon nyt, jos haluat pelaamaan.
1: Numero on 020-343-200.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se. Aito Iskelmän FinHits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei.
2: Tunti FinHitsejä.
4: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito Iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Autohai tässä, terve. Tiettäks miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
9: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
17: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
18: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
17: Dronbits.
19: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
13: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
13: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

0: Kisu ja Kohtalan oma soi Aito Iskelmän aamussa, kun kello on 7.46.
1: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Meillä taas puhelin.

0: Langat täällä laulo täysiä ja tämän aamun onnekas kisaaja on Pauli Hartolasta. Hyvää huomenta, Pauli. Hyvää huomenta. Nyt meni vähän jonnekin ääni jonnekin tötteröön. Onhan puhelin oikein hyvin suun edessä.
1: Mulla on nyt niin kova kehä, että se voi
0: vaikuttaa. No, mutta nyt kuuluu paremmin. Voi että.
2: Sen verran, Pauli, haluan sanoa tässä, että mä jännitin, että alkaako mun tietokone päivittämään tässä nyt juuri kisan kynnyksellä, koska kysymykset ovat siellä. Ja alkohan se päivittämään, mutta näppäränä tyttönä lähetin ne puhelimelle ne kysymykset. Niin sulle on kuule tässä 9 kysymystä, ja jos kaikkiin vastaat oikein, voitat Aito Iskelman parkkikiekon, yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, jos et oikeaa vastausta tiedä, paitsi viimeiseen kysymykseen. Ovatko, Pauli, säännöt selvät?
1: Kyllä.
0: No niin, lähdetäänpäs pelaamaan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Millä kappaleella Kääriä osallistui Euroviisuihin? Aivan oikein. Miten sanot espanjaksi hei?
1: Hola.
2: Mikä oli Tauno Palon ammatti?
1: Näyttelijä.
0: Aivan mahtavaa, Pauli. Parkkikiekko tienattu. Toimii talvella myös jääskrabana. Se on monikäyttöinen lärpäke. Seuraavaksi olisi yllätyspalkinto tarjolla. Lähdetäänkö tavoittelemaan?
1: Mikä ettei? Vanha onkin jo syönyt.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka mones päivä on tänään?
1: Toinen. 10.
2: Mikä on varusmiespalvelukselle vaihtoehto?
1: Siviilipalvelu.
2: Mikä on Aito Iskelmän päiväjuontaja Barsin etunimi?
1: Iskä.
0: Hienoa, Pauli.
2: Tosi,
0: tosi, tosi hyvä. Toinenkin palkinto tienattu. Nyt olisi vielä tuo lahjakortti tarjolla, mutta jos yksikin näistä kolmesta seuraavasta menee väärin, niin menetät sen, mutta jos kaikki menee oikein, niin voitat sen lahjakortinkin. Mutta sulla vielä kakerandeliin käyttämättä, jos tarvitaan sitä, niin kaikkiin muihin nuihin paitsi viimeiseen saa senkin käyttää. Jatketaanko loppuun asti?
1: Mikä ette?
3: Maailman helpoin kisa.
2: Sijaitseeko Joroinen Pohjois- vai Etelä-Savon maakunnassa?
1: Pohjois.
2: Missä Suomen kaupungissa sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasema?
1: Vantaa.
2: Ja viimeinen kysymys, Pauli. Juhliko suomalainen päivittäisdraamasarja Salatut elämät 4000 vai 5000 jaksoaan?
0: Tämä oli tyylipuhdas suoritus, Pauli, ja kakerandeliinkin jäi käyttämättä. Miten, siis niin kun, sä olet todella, todella hereillä jo tähän aikaan aamusta.
1: No koira on pitänyt käyttää pihalla ja kahvit juoda.
2: No niin, se on hyvä. Eikä pieni köhäkään sitten häirinnyt.
0: Ei.
2: Nyt sitten C-vitamiinia ja inkivääriä ja mitä kaikkea näitä nyt on. Ja toivotaan, että parannet mahdollisimman pian.
1: Joo, ei tässä voitosta huolimatta päästä. Meillä on seuraava matka, mikä lähtee sunnuntaina Kyprokselle.
0: Kyprokselle? Oi, että sä oot kyllä nyt onnen Pekka Pauli.
2: Kyllä.
0: Tai onnen Pauli, etkä onnen Pekka. Joo, ihan mahtava.
1: Merkkivuosipäivä meillä.
0: Oi, miten ihanaa.
2: Aivan ihana, ja Kypros on aivan täydellinen lomakohde. Pitäkää kiva loma, ihanaa viikonloppua ja soittelepa vastikäänkin kisaan.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Ne on kaksi ja kemiaa. Sitähän täällä riittää. Voi, että välillä tuntuu, että mikit pitäisi olla auki biisien aikana, kun meidän jutut varsinkin näin perjantai-aamuna, ne on kyllä todella levottomia.
1: On, ja sitten kun tässä on se, että haluaisi tavallaan niin kuin selittää.
0: Niin, että mikä naurattaa.
1: Mutta se
0: ei kannata.
1: Se, että kun sä selität vitsiä.
0: Joo,
1: auki,
0: se ei auta.
1: Se ei auta yhtään.
0: Se ei auta.
1: Mutta se auttaa, että meillä on uutisia seuraavaksi. Uutisten jälkeen tuoreimmat säätiedot ja sä oot saanut sun isältä jonkun palautteen.
0: Joo, kyllä. Siis mun isä harvoin, varsinkin tälleen yli 40-vuotiaana puuttuu mihinkään mun tekemisiin, mutta eilen tuli tosi tiukka palaute ja nimenomaan tähän meidän radio-ohjelmaan liittyen. Mennään tähän uutisten jälkeen.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työhyslöterapia.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
19: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
1: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita. Tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
13: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
13: No siksi.

0: Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen kasvava valtiovelka tulee näkymään kansalaisten kukkaroissa sekä veronkorotuksina että julkisten palvelujen karsimisena, arvioi taloustieteen professori Roope Uusitalo Ilta-Sanomille. Valtionvelka nousi kesällä yli 90% Suomen bruttokansantuotteesta. Mikäli velkaantuminen jatkuu nopealla tahdilla, voi se heikentää rahoittajien luottamusta ja nostaa lainojen korkoa. Tällöin Suomelle voi käydä kuten Kreikalle, jonka lainoja jouduttiin rahoittamaan EU-tasolla. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoinnilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Pilvisyys on aamulla runsasta ja paikoin on myös sumuista. Pohjoisessa tulee vähän tihkusateita, mutta päivä on noin lähtökohtaisesti poutainen. Etelässä ja lännessä pilvisyys vähenee päivän aikana ja ylimmät lämpötilat kohoavat tuonne 18 asteeseen.
3: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: 4 minuuttia oli 8 on kello Aito Iskelmän taajuudella. Vietät perjantai-aamua, toinen päivä. Miksi mä meinaan koko ajan sanoa elokuuta? Tuon toiveajattelua lokakuuta.
1: Kyllä.
0: Ja se on Kinnunen Aleksandrova täällä. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Sun kanssa ollaan 10 saakka. Nyt mua kiinnostaa ihan hirvittävästi se tuossa Kinnunen sanoit, että sun isäsi ei yleensä anna palautetta sun töistä. Mutta nyt on tullut radiolähetyksestä jotain palautetta.
0: Joo, ja todella todella tiukkasanaista sellaista. Kuunnellaan Westerinen yhtyeineen ja sitten mennään Iskän juttuihin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Kello on 8.08. Hyvää perjantai-huomenta, Aito Iskelmän aamusta.
1: Oikein hyvää perjantai-huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Palautteen antaminenhan on aina riski, jos sitä ei pyydetä, mutta omilta vanhemmilta se on vähän otettava vastaan.
0: Joo.
1: Yllättäen ja pyytämättäkin.
0: Joo, mä eilen kun mä lähdin täältä töistä ajelemaan poispäin, niin soitin mun vanhemmille. He siellä vietti yhteistä vapaa-päiväänsä ja olivat kuunnelleet. He aika usein kuuntelee
1: terveisiä
0: meidän ohjelmaa. Joo, terveisiä vaan Ouluun. Ja isäni yleensä naureskelee monille jutuille, saattaa palatakin niihin silleen, että he olipas hauska. Mutta eilen äitini oli hyvin silleen, että oi, olipa tosi kiva, että oli hyviä juttuja teille ja näistä. Isät, no aina puhuu kaiuttimessa, katso, että voi molemmat keskustella mukaisi yhtä aikaa.
1: Aina.
0: Välillä heidän koirakin kommentoi sieltä tai murahtelee tai
1: Tito.
0: Haukahtaa.
1: Tito,
0: kyllä. Hänet on todellakin diktaattorin mukaan nimetty, kun Kairnin terrieri on. Ja nimi oli ennen, mutta joka tapauksessa isä sitten yhtäkkiä, että nyt Hanna täytyy yhteen asiaan mä haluan kiinnittää huomiota. Ja hän otti tekkö semmoisen samanlaisen äänensävyn, kun hän on joskus, kun mä ollut teini ja on puhuttu kotiintuloajoista. Niin se oli sen kuulon, että nyt tulee niin kuin, tiedätkö, ohjeita ja noottia.
1: Semmoinen niin kuin henkinen sormi oli pystyssä.
0: Joo. Ja nyt keskityppä kuuntelemaan. No, vähän silleen naurannut, no joo, anna tulla vaan. Niin sanotaan, että semmoinen asia, että on todella, todella kiusallista kuunnella, kun sä kiroilet siellä radiossa. Että sut on paremmin kasvatettu. Ja sitten sä sanot siellä niinku vaikka sen V-alkuisen sanan ja perään laitat sen Arttu Viskarin perkelebiisin. Niin ei toimi kuule ollenkaan. Että olet sivistyneestä perheestä ja julkisesti ei kiroilla.
1: Okei.
0: Mä olin hetken hiljaa. Mä olin silleen, joo. Tiedätkö, ei pysty muuttaa.
1: Niin. Mutta mä ymmärrän ton, koska eihän se vanhemman huoli lapsesta tai mikään näistä ei muutu vuosien myötä, niin tää on sama. Siis sinulle, sinun isäsi silmissä sä oot edelleen se 10-vuotias Hanna, joka kiroilee ja siitä torutaan.
0: Joo, tietenkin. Ja siitä tulee kotiaresti ja menee viikkoon.
1: Mutta nyt sä voit sanoa sun isälle, että pistä mut kotiarestiin, laita ovet kiinni, ota puhelin pois.
0: Niin ota mielelläni, lapset, ota mun kaikki. Mieskin, laita mun tilille vähän rahaa, että voit voltata ruokaa, niin mä lupaan olla kiroilematta.
1: Koska tässä iässä ollaan mielellään kotiarestissa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 94 75.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Hirmuisen hyvää huomenta. Aito iskelmän aamusta.
1: Mä aloin unelmoimaan sitä arestissa olemista.
0: Kotiarestissa olemista.
1: Joo, Kinnusen niin isäntä palautetta, että ei tyttö saa lähetyksissä kiroilla. Niin. Ja tämähän on ihan totta. Ja jotenkin toivoisin, että meistä molemmat voisi nyt jäädä kotiarestiin. Joo. Ja ovi kiinni, Netflix päälle. Joo. Ja ruokaa vaan mahdollisimman paljon.
0: Ja kukaan ei saa puhua meille siis Joo. koko viikonloppuna.
1: Joo, kyllä. Ei tarvitse kotiin tuloaikoja eikä tarvitse mitään sellaista, että et saa poistua kotona.
0: Mm.
1: Kotona
0: en poistu.
1: Ei olla poistumassa en. Todellakaan.
0: Mutta sitä en voi luvata, ettenkö enää ikinä kiroilisi.
1: No ei, niin. Niin.
0: Se vaan on semmoista.
1: Se on semmoista, mutta se on myös älykkyyden merkki.
0: Sepä se.
1: On tutkittu, niin sä voit aina vastata isällesi, että olet kasvattanut minusta älykkään naisen.
0: Niin, fiksuilla geeneillä niin tapahtuu kaikenlaista. Appa soi kohta ja sitten puhutaan meidän Afterwork-tapahtumasta, joka on ihan pian ensi viikolla.
2: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
8: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
8: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
8: Joo.
7: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
8: En. Tuun.
9: Tule muu ilon.
10: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
17: Näppärämpää.
16: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
19: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
20: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
21: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
22: Sattuman kauppa.
23: Aito iskelmän keskipäivässä. Krista Bars.
1: Perutaan häät-kappale julkaistiin 20 vuotta sitten. Sä et, Anne, alun perin ollut ihan kauhean fiiliksissä tuosta biisistä. Sä et olisi halunnut julkaista sitä singlenä ollenkaan, mutta levyyhtiö meni sitten vähän niin kuin ja toimi sun selän takana, eikö niin?
24: No vähän niin kuin joo. Siinä kävi sillä tavalla, että silloinen tuottaja.
23: Krista Bars. Arkisin 10-2 Aito iskelmällä.
25: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
25: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
23: Aito iskelmää.

0: Abba, One of Us, kello on 8.27. Einin, oi mikä voima, soi muutaman minuutin kuluttua Aito-iskelmän perjantai-aamussa.
1: Hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Ja ensi keskiviikkona meillä on mahdollisuus sanoa toisillemme myös hyvää iltapäivää ihan livenä. Nimittäin me järjestetään ensimmäistä kertaa Kinnusen kanssa tällainen kuulijoille suunnattu after work-tapahtuma.
0: Helsingin keskustassa hotellitornissa, siellä meille kate. Aivan upeilla maisemilla varustetussa tilassa on tarjolla juotavaa, pientä purtavaa, ehkä pieni ohjelmanumero Kinnuselta ja Aleksandrovalta, jos tässä kehitellään jotain. Ja sitten tietenkin showstopperina Club for Fivein keikka, yksityiskeikka.
1: Noita paikkoja on rajoitetusti tietenkin ja sinä voit päästä aidosti parhaan työkaverisi kanssa mukaan, kun käyt kertomassa, minkä takia juuri se tyyppi on sun paras työkaveri. Osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä. Vielä tänään voi osallistua.
0: Me soitettiin aiemmin yllätyspuhelu ihan mahtavalle tyypille Maxille tähän liittyen.
2: Aito iskelmän aamu.
0: Max, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
1: Hyvää. No niin. Me ei meinattu suu millään saada yhteyttä, mutta ihana kun saatiin yhteys. Miten sun työpäivä on lähtenyt liikenteeseen?
3: No aika hyvin. Mä ajattelin täältä etäkonttorilta ja menen sitten toimistolle heti tämän jälkeen, kunhan saa vähän hermos raskeutumaan tästä. Mutta
0: tästä jännittävästä radiokeskustelusta. Siis
3: nimenomaan.
0: Sä oot Helsingissä.
3: Kyllä.
1: Ja sä oot käynyt kertomassa, kuka on sun aidosti paras työkaveri osoitteessa supla.fi kautta aito iskelmä. Kerrot se nyt kaikille aito iskelmän kuulijoille. Kuka hän on ja miksi?
3: Se on tää mun nykyinen kollega Oskari. Ja Oskarilla on aika monta syytä, minkä takia tämän niinku maailman paras työkaveri. Et meillä on vähän tämmönen bromance käynnissä meillä täällä työpaikalla tällä hetkellä. Ja se on semmoinen vähän niin kuin meidän työpaikan oman nallikarhu. Se on tosi mukava, tosi lämmin, se ottaa kaikki ihmiset huomioon ja sitten huumori kukka kukkii valtoimenaan joka päivä. Et ihan sama mitä me tehdään tai on tiukkaa palveria, niin sen jälkeen aina 5 minuuttia siitä nauretellakin ihan hölmölle jutulle.
0: Tuohan on aivan parasta tehdä töitä hyvien tyyppien kanssa.
3: Niin no, onko se parempaa oikeastaan?
1: No ei kyllä ole ja rakastan tuota bromance-sanaa, että siinä on tuollaista veljellistä rakkautta. Sä kirjoitit meille myös, että Oskarin naama ei kyllästytä, vaikka olette jo pari vuotta yhdessä töitä tehneet. Niin onko tämä sellainen ystävyys, että jos työpaikat vaihtuisi, niin ystävyys säilyisi?
3: Siis 100%. Musta tuntuu, että me ollaan tehty niin paljon nyt jo työpaikan ulkopuolellakin yhdessä hommia, on laketus festareilla, lätkämatseissa, vietetty saunailtoja, niin Pekka, että vaikka jompikumpi lähtisi täysin toiseen työpaikkaan, niin ihan varmasti pidettäisiin yhteyttä.
0: Arvaa mitä, Max?
3: No kerran. Ai.
0: Tervetuloa Aito Iskelman aamun afterworkille 7. lokakuuta hotellitorniin.
3: Aivan mahtavaa. No mehän tullaan.
1: Ihanaa.
3: Kiitos.
1: Oskari ja Max on siellä paikan päällä. Siellä on myös Club for Five. Meillä on teille tarjolla pientä purtavaa ja juomaa ja vietetään oikein mukavaa ilta.
3: Että, ei meillä ole oltava odottaa. ihan iloissaan paikalla.
0: Ihan mahtavaa. Sä saat sähköpostia tästä sitten lisäinfoa sähköpostilla ja nyt me toivotetaan sulle Max aivan parasta työpäivää. Ja sano sille sun bromance-friendille paljon terveisiä meiltä ja nähdään sitten lokakuussa.
3: Kiitos, mä sano.
1: Jees,
0: moi. Näin, Max, joka tulee After Work-tapahtumaan. Tuletko sinäkin meidän kanssa ensi keskiviikkona viettämään hauskaa iltaa ja kuuntelemaan Club for Fivein keikkaa?
1: Käy osallistumassa osoitteessa supla.fi kautta aitoiskelma.
0: Joo,
1: tulla jotain ihan muuta. Mutta siis tänään vielä voit osallistua.
0: Nyt Laura Voutilainen ja kerran.

0: Ei niin, oi mikä voima. Mulla on semmoinen intuitio, että tää tulee olemaan tällä pikkujoulukaudella yksi sellainen biisi, jota toivotaan. Ja sitten mimmit vetää ja mammat kuule glitterit tukassa ja puuhkat kaulassa tämän biisin tahtiin keinua.
1: Ja laukut on siinä keskellä ja sitten ollaan sellaisessa ympyrässä laukkujen ympärillä.
0: Ja sitten joku keksi, nyt mennään äkkiä ottaa yhdet salmarishotit.
1: Ehdottomasti se on Kinnunen muuten, joka yleensä keksii.
0: Ei, kuinka niin?
1: Koska en ole niin kuin muiden kanssa salmaria juonut kuin sun kanssa viimeksi radiokaalassa.
0: Kauhen, tuommoisi on totta. Niin. Ja tiedätkö mitä, me ei joutu salmareja, me joutu vielä pahempaa, me joutu Jägermeisteri.
1: Aivan, joo.
0: Ei mennä siihen, mennään eteenpäin. Topi Sorsakosken agentsi Hopeinen kuu maadottaa meidät kaikki kohta. Ja sitten puhutaan huvipuistoista ja vuoristoradoista.
2: Aito iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä tiesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
22: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
23: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
24: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Topi Sorsakoski ja agentsia Hopeinen Kuu.
1: Oikein hyvää huomenta. Aito iskelmää kuuntelet ja Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa. Tässä ollaan.
0: Tossa ja tässä ja siellä ja täällä.
1: Ja vielä reilun tunnin ajan.
0: Kymppiin saakka. Siis BBC News eli Britannian yleisradioyhtiö on tehnyt uutisen siitä, miten Yhdysvalloissa Kaliforniassa siellä on tämmöinen Six Flags Magic Mountain huvipuisto. Ja siellä on semmoinen aivan järkyttävä vuoristorata, mikä menee 360 astetta ympäri tyypit kyydissään. Niin ne on siis joutunut sulkemaan nyt tämän vuoristoradan siksi, koska on niin kuin kirjattu yli 100 kyydissä olleella henkilöllä aivovammoja. Jopa niin pahoja, että ihmiset on ollut niin kuin päivätolkulla tajuttomana, jopa koomassa sairaalahoidossa. Että se on niin, se niin kuin sekoittaa sun aivotoiminnan ja hölskyttää sun päätä se laite niin paljon, että ihmisillä on tullut aivovammoja vuoristoradassa.
1: Miten toi voi olla mahdollista? Miten tuommoinen niin kuin vuoristorata saa edes tulla käyttöön? Kun luulisi, että nämä tarkistellaan aika
0: tämä. Ja tästä täällä myös niin kuin huvipuisto on myös puolustautunut, että hetki kyllä turvallisuusasioita nimenomaan seuraa hyvin tarkkaan säännöllisesti, mutta joku aukko siellä on täytynyt olla, koska näin monta ihmistä on tästä kärsinyt ja nyt se sitten tietenkin järkevin ja ainoa ratkaisu on se, että se suletaan. Siis mä oon parikymppisenä, kun olin kesän Jenkeissä, niin silloin käytiin, se oli tämmöisen elokuvayhtiö, olisiko se ollut Paramount Picturesin tämmöinen kans huvipuisto, ja siellä oli kans näitä vuoristoratoja, niin kuin Amerikassa kaikki on suurta, niin ne oli hemmetin isoja ja niitä oli paljon. Ja silloin vielä mä olin semmoinen, että mä tykkäsin ottaa tommosia vauhtihaasteita vastaan, ja lähdin mun silloisen poikaystävän ja hänen veljensä kanssa sellaiseen vuoristorataan, jossa seistiin. Sä meet siihen niin kuin seisomaan, sulla tuli haarojen välistä se turvakaari alakautta, sitten tuli yläkautta ja sitten vielä sivukautta. Se oli semmoisesta vähän niin kuin kotelossa siinä. Ja sitten se veti semmoisen niin kuin täyden kiepi, onko sekin sitten, onko se 180 vai 360 astetta, mutta silleen, että sä seisot ja sä teet tavallaan voltin taaksepäin ja se kesti se rinkulassa se voltti, siis siinä, kun se koko matka oli jonkun 2,5 minuuttia, 35 sekuntia se, että sä meet silleen niin kuin etukautta pää alaspäin, roikut siellä niin kuin ilmassa tavallaan seisten pää alaspäin ja sit sä tuut alas sieltä. Mä en voi niinku ymmärtää, miten mä oon ikinä suostunut semmoiseen. Siis se on aivan suisidaalinen tommonen vehje.
1: No joo, ja mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että miten joku suostuu maksamaan siitä, että saa tuolla sen epämukavan olon sit itselleen.
0: Ja sehän on semmoinen, että ihmiset jahtaa sillä sitä niinku tavallaan endorfiinin ja adrenaliinin semmoista sekamelskaa. Mutta kyllä mä muistan sen jälkeen, kun mä tulin siitä laitteesta, niin tavallaan oli semmoinen itsensä ylittänyt fiilis, joo, kun oli uskaltanut mennä siihen. Mutta sitten yhtä aikaa tuli semmoinen, että mä menen mihinkään niin. Näistä täällä. Mun ei tarvi. Ja mennä sen jälkeen. Mä oon käynyt Linnanmäen puuvuoristoradassa ja that's it.
1: Mulla on siis kaikista pahin tilanne se jo tässä vaiheessa elämää, että kun nousee liian nopeasti ylös penkiltä, niin se ottaa jo päähän. Niin joo. Pidetäänkö se siinä?
0: Joo. Tai tällä viikolla, kun viime viikolla oli Raira, niin on kääntänyt pään oikealta vasemmalle ja vartio huimannut.
1: Se on kuin lasillinen viiniä, niin oot niinku vuoristoradassa.
0: Just näin.
1: Halpa vuoristorata.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.
0: Mulle myös lapset aina alkoi päätä, kun tiessä tulee pieni töyssy. Kuuluu, että tulee sinne hups, niin mä oon silleen, että no niin, ei tarvitse mennä Linnanmäelle. Ja ne on silleen, että äiti, sä oot niin tylsä.
1: Ottaa maha pohjasta just jo niin. Pienikin kuoppa.
0: Tässä Janne Hurme ja Tina Sormus.

0: Samuli Edelman ja Enkelten tuli. Kello on 8.56 Aito Iskelmän perjantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Tuossa olisi uutiset tulossa, tuoreimmat säätiedot ja 9 jälkeen voitaisiin puhua siitä, että millä tavalla kotityöt vaikuttavat naisten seksihalukkuuteen.
0: Äärimmäisen tärkeä ja mielenkiintoinen puheenaihe. Haluaisin myös muistuttaa, että Aito Iskelmän Facebookissa on käynnissä arvonta ja kysely, että mikä biisi tai mitkä biisit antaa sulle voimaa näin syksyllä. Käy kommentoimassa ja voit voittaa liput Hanna Pakarisen Show ja Dinneri Helsingin Kalastajatorpalle, missä kuullaan 60-luvun klassikoita lokakuun lopussa.
1: Ja me tullaan arpomaan nuo liput vielä ennen 10.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit

0: Kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
14: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Me lähdetään nyt lenkille.
19: Ja takaisin sisälle.
18: Mitä? Miksi?
19: No siksi. Se heijasti.
18: Mutku, ei me kato.
19: Ei mitään mutkuja.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. Kalenoja varoittaa, että dieselin hinta voi nousta lisää syksyn ja talven aikana, ellei Lähi-idän kriisitilanteeseen löydy ratkaisua.
9: Tasavallan presidentti Alexander Stubb keskusteli viime viikolla New Yorkissa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille tasavallan presidentin kansliasta. Stubb ja Lavrov kävivät lyhyen keskustelun, kun Stubb oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon. Keskustelusta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti. Presidentin kansliasta kerrotaan, että Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Sumu heikentää näkyvyyttä liikenteessä tänä aamuna koko Suomessa. Forecon päivystävä meteorologi Sara Salonen kehottaa käyttämään sumuvaloja ja huomioimaan huonon näkyvyyden ajonopeudessa. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa Vianor.
21: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
22: No siinähän se tulikin tärkein, eli sumuvalot käyttöön, jos oot liikenteessä ja on hyvinkin sumuista. Päivän mittaan tosiaan saattaa sitten etelässä ja Länsi-Suomessa sää selkiytyä. Ja lämpötilat on tänään 8 ja 18 asteen välillä.
20: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: 9.03 on kello. Toinen päivä lokakuuta on käynnissä, on perjantai ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä tunnin verran sun seurassa. Hirmuisen hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Puhutaan kohta kotitöiden jakautumisesta ja siitä, että millä tavalla se oikein naisen seksuaalisuuteen vaikuttaa, jos nainen joutuu kotona tekemään enemmän kotitöitä.
0: Kyllähän se mukavasti virittää, jos keittiön taso on putsis clean.
1: Ihan vaan terveisiä kotiin.
0: Ressureport tässä.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: kato mitä sä teit. Tämä on kyllä semmoinen kysymys, joka olisi ihana esittää puolisolle silleen positiivisessa valossa, kun hän on siivonut. Kato mitä sä teit, siis wow!
1: Kyllä, ja nyt jos joku

0: kuulee, ja puhutaan nyt miehistä, joku mies kuulee tämän seuraavan puheenvuoron ja on kotona just lähdössä töihin, mutta vielä vaikka vartti aikaa, niin kannattaa tehdä niin, että siivoa se keittiön taso, nosta vaatteet pois lattioilta, koska niin kuin näin ehkä karikoidusti sanoen, nainen kun tulee kotiin ja se on puhdas, niin voi olla, että illalla peitto heiluu.
1: Saatat olla saama puolella.
0: Just näin. Tämä kuulostaa oikeasti aivan hirvittävältä tämä keskustelu, mutta tämä tutkimus on tehty miesten ja naisten välillä. Ja käynyt ilmi, mitä puhutaan kotitöistä, että seksi kiinnostaa naisia harvemmin, jos kotityöt jakautuvat epätasaisesti. Selvisi myös se, että joka neljäs suomalainen nainen kertoo, että jos kotitöitä on itselleen paljon tehtävänä, niin ei haluta.
1: No, mutta se on ihan täysin loogista. Sullahan on vaan semmoinen fiilis, että sä et saa olla niin kuin kukkana kämmenellä, vaan sä hoidat sitten kaikkien muidenkin sotkut ja sä oot tarpeeksi väsynyt, kun sä tuut töistä, sä oot hoitanut hirveän määrän kaikenlaista siinä päivän aikana. Sitten jos sä ensimmäisenä joudut tarttuu siihen, että se keittiö on sotkunen, niin joo. Eikä se tarkoita sitä, että sen pitäisi olla aina valmiiksi. Kyllähän niitä pitää nimenomaan jakaa 50-50, mutta nimenomaan 50-50.
0: Kyllä, ja tässä tutkimuksessa on selvinnyt nimenomaan se, että jos kotityöt jakautuvat tasan, niin kuin suurin piirtein edes, niin tällaisissa parisuhteissa seksiä on enemmän. Mutta sitten jos se nainen joutuu aina huolehtimaan sen kodin siisteydestä, niin eihän se nyt haluta. Siinä tulee itse asiassa, jos nyt laittaisin itseni sellaisen naisen asemaan, niin tulee sellainen olo, että mikä vätyys toi toinen on. Ja sitten kun toisesta ajattelee, että se on vätyys, niin kuka nyt vätystä haluaisi? Sille hoida hommas. Lakase edes ne ongelmas tuonne maton alle, mutta lakaise ne johonkin, äläkä jätä tähän niitä näkyville.
1: Niin, vie roskis.
0: Kyllä.
1: Vähän perusasioista. Vie roskis.
0: Vaihda se. Siellä kun oot käyttänyt vessapaperin viimeiset jämät, niin ota se tyhjä. Tuun juttu sieltä pois, laita uusi rulla paikalle.
1: Jos asettuisin tällaisen naisen asemaan, niin sanoisin, että laita se vessapaperi rulla. Joo, mutta kyllä, siis tämä on täysin loogista. Ne on niin kuin tarpeellisia keskusteluja. Mielestäni se on hirvittävän hyvä puheenaihe ja tärkeä puheenaihe, että miten ylipäänsä kotityöt jakautuu ja kuinka paljon sitä semmoista nimenomaan sitä metatyötä, eli sitä sanottamatonta työtä on. Ja sitä on ihan hirveästi.
0: Aivan hirvittävästi. Ja sitten kun ihmisillä voi olla erilaiset siisteyskäsitykset
1: Sekin.
0: Niin, ihan kyllä. Lähtökohtaisesti, niin se jo muuttaa sitä. Toiselle on ihan sama, vaikka siellä on lavuaarissa hirvittävän määrä likaisia astioita ja toiselle se on taas todellinen turn off.
1: Ja on se sitten, ja sitten semmoisia, että sä voit hemmotella tosi pienilläkin arkisilla asioilla sitä puolisoa, vaikka niin kuin just ihan perusasia. Keitä se kahvi aamulla silleen, että sitä on molemmille, tai jos sä saat vaikka viestin sun puolisolta, että hei, ruoka on valmiina ja tuoretta fresh salad jääkaapissa. Kyllä sitten tulee hyvä fiilis.
0: Tulee ehdottomasti. Tämän tutkimuksen valossa mä alan ymmärtämään paljon paremmin niitä pariskuntia, jotka päättävät, että ei koskaan muuteta yhteen. Koska silloinhan sulla ei ole tällaista ongelmaa, että kumpi tekee ne kotityöt, koska molemmilla on ne omat kodit, missä ne työt tehdään.
1: Joo, eikä tarvitse neuvotella, voi vaan juhlia keskenään.
0: Just näin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Arttu Viskari ja meidän biisi kello 9.18 perjantai on käynnissä. Akseli Ahola tänäänkin 10.2. Kristan tuuraajana. Akseli tulee meitä moikkaa vielä tässä ennen 10.
1: Joo, ja sitten iltapäivällä Tuomas Tuke Tuomi Nikula tuurailee Milla Mattilaa, joka ansaitulla lomalla lämmössä.
0: Joo, voi että aivan ihania aurinkovideoita ollaan Millan Instasta voitu katella. Meillä on Aito Iskelman Facebookissa sulle kysymys. Mitkä biisit tai mikä biisi on sulle semmoinen syksyn tunnelman nostattaja? Joko sellainen, joka laittaa sut pimeänä aamuna liikkeelle, tai jonka sä laitat soimaan, kun sä sytytät kynttilät. Meillä on tähän liittyvä aivan ihana arvontakin käynnissä.
1: Sä voit voittaa Hanna Pakarisen Show and Dinner-tapahtumaan 2 lippua.
0: Puhutaan tästä eppujen jälkeen lisää.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito Iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito Iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
11: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
12: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
2: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Säästä kuin mestari.
15: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
14: TOOLS. Tools tekee mestarin.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
22: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
23: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa!
24: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
25: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
26: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Eppu Normaali, Tahro ja paperilla, kello on 9.29 ja Kinnunen ja Aleksandrova show käynnissä vielä 10:00 saakka. Hyvää perjantaita.
1: Hyvää perjantaita. Kyllä se vaan niin on, että syksy tuo mukanaan monia muutoksia ja yksi muutos on sellainen niin kuin muutos esimerkiksi sellaiseen tunnelmamusiikkiin, mitä kotona soittaa.
0: Joo, tai kukkien väreihin, mitä kotiin ostaa. Mulla on nyt semmoinen, mä tykkään, että on leikkokukkia vaasissa meidän ruokapöydän päällä. Niin vielä ihan siis muutama viikko sitten, niin mä kattelin semmoisia pastellin värejä ja vaaleita, vihreitä. Ja nyt mä kattelen semmoista niin kuin tummaa viininpunasta jotain. Älä kysy kukaan nimiä, mutta semmoisia nättejä tummia kukkia.
1: Nättejä tummia, se on sama mitä itse sanon, kun menen kukkakauppaan, jotain nättejä tummia kukkia. Mutta siis joo, tuossa viime viikonloppuna just mä tykkään siitä, että kun tekee siis rauhaisaa aamupalaa, joka tässä työssä ei ole niin kuin mahdollista arkena, niin sit mä etsin Spotifysta jonkun soittolistan ja laitan kynttilät palamaan ja sellainen niin kuin tosi rauhallinen tunnelma, niin kuin se aikaisemmin on ollut sellaista vähän menevämpää viikonloppuaamumusiikkia, niin nyt sen täytyy olla semmoista vähän tummaa. Maadoittavaa ja rauhallista.
0: Just näin. Tähän liittyen meillä on sulle Aito Iskelmän Facebookissa kysymys. Mikä biisi on sun syksyn soittolistan ykkönen? Minkä kappaleen tahtii sä nimenomaan sytytät vaikka kynttilät tai kuuntelet sateen ropinaa tai syystuulen tuiverrosta tai mikä kappale saa sut liikkeelle pimenevissä aamuissa? Me arvotaan kommentoijien kesken 2 hengen lippupaketti upean Pakarisen Hannan A Show ja Dinner -konserttiin Helsingin Kalastajatorpalle. Ne soi lokakuun lopussa 30. ja 31.10. ja siellä kuullaan 60-luvun klassikoita, kuten vaikka Karolan musiikkia Hannan upeasti tulkitsemana. Ja tänne on tullut aivan mieletön määrä näitä vastauksia.
1: Mitä siellä on?
0: Täällä on siis oikeastaan kaikkein eniten mun mielestä, kun tälle nopeasti käy läpi. En ole tehnyt nyt mitään Excel-tilastoa, mutta syksyn sävelkappale on tosi monien mielestä klassikko. Mutta sitten niin sanotaan myöskin Maarit Hulmerinnan Jäätelökesäkappale, koska siinähän lauletaan kesän
1: niin
0: kaipuusta ja menneestä kesästä.
1: Totta.
0: Kyllä. Sitten Yö, rakkaus on lumivalkoinen, tai Katri Helenan Syysunelma, niin sekin on. Mutta sitten muun muassa Virpi kirjoittaa. Kun lähdetään töihin, niin iltan se menee hyvin tai se menee ohi. Ja kyllä, jossain kohtaa se työpäivä menee ohi ja yleensä se menee hyvinkin.
1: Joo, ja siis ihana, että tuossa on niinku suomalaisia biisejä. Että itse kun mietin, mikä olisi semmoinen kappale, jonka mä vaikka niinku tänä iltana laitan soimaan, niin kyllä se menee tuonne Prince and Purple Rain.
0: Oi, se on hyvä.
1: Se on
0: niin todella
1: ihana.
0: Hyvä. Mä tykkään, koska mä kuuntelen Alicia Keysin niitä kaikkia pianobiisejä tosi paljon tähän aikaan vuodesta. Kaima Hanna kirjoittaa, että kotimaista syksyn melankoliaan, mutta Abba saa aina liikkeelle.
1: Totta, siinä on hyvä poljento.
0: Hanna Pakarisen kappaleita myöskin toivotaan ja käy sä kommentoimassa tätä kysymystä Aito Iskelmän Facebookissa, niin voit voittaa liput tuonne Hannan show ja dinneriin Helsingin Kalastajatorpalle. Kuunnellaan nyt Hanna Pakarisen Vain elämää -kauden versiokappaleesta Kesä ja yö.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Katri Helena, mun sydämeni tänne jää. Mä jotenkin, Jenni, näen sen, että sä soittasit tätä haitarilla ja mä laulasin.
1: Joo.
0: Hyvää huomenta, Aito-iskelmä aamut.
1: Hyvää
0: Joo.
1: Joo, voi se olla siis, mutta ehdottomasti me voidaan tehdä tämän vasta jatkoilla. Se on niinku, tää on jatkojen tällainen.
0: Totta. Ja se on semmoinen, niin kuin, että kannattaa tulla jatkoille, että nähtiin jotain, mitä ette tule ikinä enää tai jälkeen näkemään
1: just näin.
0: Meidät. Hei, siis Hufvudstads Bladetissa vuonna 1925 on ollut tämmöinen kirjeenvaihtoilmoitus. Me ei olisi kumpikaan voitu tähän vastata. Mm-hmm. Halutaan 25-vuotias hiljainen, vaatimaton neiti, joka ei harrasta tanssia eikä ole hipsuissa vapaamielinen, eikä ole istunut monta vuotta koulun penkillä, mutta on valistunut ja omaa tunneherkän sielun elämän.
1: Ainut, missä menee silleen oikein merkki, on tunneherkkä sielu.
0: Joo.
1: Meidän kohdalla, mutta kaikki
0: muut on silleen. Niin ei olisi kannattanut vastata tuohonkaan. Kohta Vesterinen yhtyeen.
2: Krista Paars Aito-iskelmän keskipäivästä huomenta. Milläs biisillä lähtee tänään lähetys? Ehdota mulle 10 biisiä. Laita WhatsAppia.
3: Aito-iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule puu ilon.
10: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
11: Noblessa.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
7: Sattuman kauppa.

0: 2 on 3, mutta kuunnelkaapa tätä.
1: Aiot ihan korviin.
2: Se oli Toni Tiainen. Hyvää huomenta, Akseli Ahola. Tervetuloa Aito Iskelman studioon.
3: Kenen pään sisään just mentiin? Hyvää huomenta, hyvää perjantaita.
2: Niinpä. Tulee viikonloppu.

0: tarpeeseen ainakin tässä osoitteessa.
1: Joo, alkaa ole. Sitä paljon nää. Sisääntulobiisit, että kyllä, joo.
2: Mitäs tänään Aito Iskelmän päivässä? Sä oot tuurailemassa vielä tänään Krista Baarsia.
1: Taas on kaikkea ja mulla on ehkä jopa, vedäks mä siinä samalla aiheella kuin nämä kaikki kaksi päivää aikaisemminkin.
2: Että sulla on yksi ajatus.
1: Niin, ja se kuultiin tossa just äsken. Mut biisibongausta.
0: Okei.
1: Okay. Eli kympiä kello 14 välissä, kun Elias Kaskinen soi, niin sitten studionumero se kannattaa ottaa talteen, joka on
2: 020-343-200.
1: Jes. Niin, ja sitten olkaapa kuulolla.
2: Mitä voi voittaa?
1: Lippuja tuonne tavara-aseman Tampereen, Ilta Tampereella keikalle.
0: Keikalle.
1: Just näin.
0: Mahtavaa. Ja onko se nimenomaan Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu biisi, mitä bongataan, vai mikä tahansa Elias Kaskisen biisi?
1: Suottaapi olla.
0: Suottaapi olla, tai suottaapi ei ole. Joo, mutta ihan mahtavaa. Lippukisat on kyllä aina mukavia, koska live-musiikki on parasta livenä.
2: Joo, ja Elias Kaskinen on parasta livenä. On se radiossakin tietenkin.
0: On.
2: Mutta hei, oliko sulla jotain vielä?
1: Niin ei siis.
0: Jenni haluaa mennä eteenpäin, sillä on aina kauhean tarve.
1: Rupee riittää. Jenni oli eilen ihan valmis.
0: Joo, se on ollut koko aamu valmis. Se on
1: telineissä tuossa. Mennäisin sanoa, että biologisesta kellosta voidaan myös vaihtaa ajatuksia, jos mitään liikkuu päässä. Koska mulla se toimii, biologinen kello siis.
0: Mitä se tarkoittaa sulle? Sulla on koko ajan vauva.
1: Varmaan eri kuin teille, että se nakuttaa. Mutta siis se, että esimerkiksi herääminen, niin jos mun pitää herää aamulla aikaisin, niin kyllähän mä herään ilman kelloa just silloin, kun pitää.
0: Oikeesti. Kova.
1: Mutta se vähän vaatii. 6.30 oli siis esimerkiksi tänä aamuna kello soimassa, niin 6.11. Niin
0: sä olit valmiina.
1: Mä olin jo ihan valmis. Ja se on hyvä, koska sit muutenhan sä oot ihan puuduksissa, kun sä heräät siihen kelloon, että en mä haluu. Mutta sit kun sä saat itse, vaikka se olisi minuuttia vaille, kun se kello soi, niin sit kun sä oot
0: itse. Se on vähän jo semmoinen varaslähtöpäivä. Joo, sä hallitset sitä hommaa paljon paremmin. Tästä siis lisää kympiä kahden välillä Aito Iskelmän päivässä. Me kuullaan maanantaina 6:00. Yes. Ei muuta kuin kivaa päivää Akselin seurassa.
1: Niin, ei enää mitään lisää. Tässähän se tuli.
2: Moi moi.
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy. Minä

0: Aito iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen me.

0: Vesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Low battery. Fine charging station.
2: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Moro, mitä äijä?
6: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
5: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
6: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
5: Käytettäväksi ne on tehty.
6: Mut kuka hoitaa tiskit?
5: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
12: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan kustannusten kasvua pitäisi hillitä väliaikaisilla verotoimilla. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kela on lähettänyt noin 25 000 opiskelijalle selvityspyynnön opintojen hitaasta edistymisestä lukuvuonna 2025-2026. Selvityspyyntö koskee sekä toisen asteen opiskelijoita että korkeakouluopiskelijoita. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei voida hyväksyä, Kela lakkauttaa opiskelijan opintotuen ja asumislisän tammikuun alusta alkaen.
13: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
15: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteissä ja verkkokaupassa. Vianor.
10: Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
17: Tänäänkin oikein hyvää perjantaita. Näin se on Aito iskelmän studiossa. Krista Bars loistaa poissaolollaan vielä tänään maanantaina sitten omalla paikallaan. Mutta Akseli Ahola täällä sun seurana seuraavat 4 tuntia. Oikein hyvää perjantaita. Toinen päivä lokakuuta on homman nimi. Ja mitäs kaikkea keksitäänkään? No, jos nyt lähdetään eka purkamaan asiaa vaikka 10 biisillä. Kiitos kaikista toiveista viesteistä, mitä jo tähän mennessä on tullut tohon. Tää menee Mirjalle. Mirja kirjoittaa. Tää viikko on ollut ihan hullu. Onneksi on perjantai. Voisko kympin biisi olla Kaija K:n hullut päivät? Vois.

0: Vanhuilus aikaan. Aito iskelmällä. Levi and the Leavings, Elina, mitä mä teen? Sun seurassa Akseli Ahola, oikein hyvää perjantaita. Eikö ole hyvä juttu, kun on perjantai? Kyllä se ainakin ton torstain voittaa kaiketi. Hei, tässä olisi kaikenlaista tänään. Hei, miltei turpoa ahdettu lähetys 10-14. Krista pois ja Akseli täällä totta tosiaan. Mysteeribiisiä, sitä kisaillaan tuossa 12 molemmin puolin oikeastaan. Se on sen ajan juttu. Ja sitten ihan koko aika, hei, on käynnissä biisibongaus. Elikkä kun, jos kuulet 10-14 väliin Elias Kaskista, ehkä meidän tässä kuuluisi rakastuu biisin tai jonkun muun, niin siinä kohtaa soittoa studionumero 020-343-2000. Nimittäin sitten, kuka sieltä sitten läpi pääseekään, niin voittaa muutaman lipun Elias Kaskisen Ilta Tampereella konserttiin 70. Toi pidetään tavara-asemalla toi keikka. Kyllähän Elias Kaskinen on parhaimmillaan. Miten se Hanna Kinnunen se sanoi? Live-musiikki on parasta livenä. niin näin se on. Mutta biisi bongaus siis 10-14 välillä. Elias Kaskinen kun soi, niin ei muuta kuin soittoa studioon. Nyt olisi Roksette, saisiko olla?
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
0: Jorma Kääriäinen Agents. Tulossa myöskin, muistan kesän biisi.

0: Vois kai sanoa, että kuulinhan mä sen jo tosta kitaran äänestä, että se on Jorma Kääriäinen ja Agents kappaleella Muistan kesän, koska Agentsissa kitaristi Kepivarressa aikanaan oli Esa Pulliainen, joka kenellä on semmoinen kitarasoundi, että sen kuulee äänestä. Siis, että tämä on Esa ja kitara. Kaikille ei ole sitä soundia, mutta Esa Pulliaisella on. Niin näin se menee. Uskotaan. Hyvin, hyvin nakutteli menee. Hei, ilta, se menee hyvin tai se menee ohi seuraavaksi Aito Iskelmällä. Akseli Aholla täällä, hyvää perjantaita. Sen jälkeen 2,5 sanaa biologisesta kellosta, joka meikäläisellä ainakin käy ja kukkuu.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikaisi vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Noniin, isä.
9: Joo.
8: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
9: Mm.
8: Ja mitä me ei tehdä?
9: Potkita renkaita.
8: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
15: Liikku.fi.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
17: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
18: Joo. Minkälaisia?
17: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
18: Joo.
17: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
18: Joo.
17: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
18: En. Tuun.
19: Tule puu ilon.
20: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
22: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. If.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.
0: Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
23: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
24: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
25: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
26: Sattuman kauppa.
27: Aito iskelmä.

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi aito iskelmällä. Akseli Ahola täällä, hyvää perjantaita. Biologinen kello, se käy ja kukkuu. Aika kiva. Tai miksikä sitä sanotaan, kun mä herään ilman kelloa. Koko viikon nyt tää keskiviikko, torstai, perjantai, kun on ollut näitä aamuherätyksiä, niin mä oon herännyt itse ilman sitä kelloa ja oonhan mä paljon pirteempi. Mistä se oikein johtuukaan, että se niinku kroppa virittäytyy siihen, että kun aamulla pitää herää, niin sit sitä herää. Ja jos mä antaisin sen kellon soittaa, niin mä olisin aivan pihalla ja kujalla kuin lumiukko. Ja se päivä olisi jotenkin niinku vaikeampi, ainakin se niinku startti. Koska sä oot ihan sekaisin, kun sä heräät siihen kelloon, että apua. Nyt kun mä saan rauhassa, 6.11 heräsi itse, 6.30 oli varmistus ja herätyskello soimassa. Mutta ei tarvinnut. Mistä se kertoo? Vai onks mä vaan just sen ikäinen, että mä joka tapauksessa herään keskellä yötäkin ja näin.
1: Aito iskelmä.
0: Paolo Koivuniemi, kuuleeko yö? 4 ruusua perään, missä vaan. Perjantaita. Biologisesta kellosta huolimatta.
2: On aivan.

0: 2000-luvun alkupuolelta tää oli neljä ruusua missä vaan aito iskelmällä. Akseli Ahola täällä, kivaa perjantaita, muistutuksen sana, hei, tässä kohtaa perjantain biisi bongauksesta. Eli kun tässä 10 ja kello 14 välillä Elias Kaskinen soi, ehkä meidän tässä kuuluisi rakastuu biisi tai joku muu, niin silloin soittoa studionumeroon 020-34-3200, niin sehän voi olla, että sinä voitat pari lippua Elias Kaskisen Ilta Tampereella -konserttiin, joka järjestetään 7.10. Tampereella tavara-asemalla. Biisibongaus siis Elias Kaskista, kun soi, niin ei muuta kuin ääntä kohti 020-34-3200 toi studion puhelinnumero. Seuraavaksi biisi, joka on alun perin tehty Eloveena mainokseen. Soittaako kelloja? No, kohta kuulet.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Aa, niin auto.
4: Niin.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.

0: Mutta markkinointi ratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
5: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
6: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tervetuloa stand-up-klubille!
13: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. ruudussa ja Nelosella.
15: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
18: Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa

0: Mainos musiikkia aito iskelmällä. Tää on Matti Esko ja Rekkamies. Vaikkei se mitään esittelyitä kaipaakaan, niin Matti Esko, Rekkamies, alun perin vuonna 86 Eloveena mainokseen tehty musapätkä, ja sittemmin sen jälkeen, kun se oli niin kova hittileka, niin se kasvoi kokonaiseksi biisiksi, ja hyvä niin, ikivihreä, voisiko joku rahtari näin sanoa. Akseli Ahola, Aito Iskelmä studiossa, oikein hyvä perjantai, tässä olisi kirkaa ja kisua musiikin puolelta seuraavaksi.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Akseli Ahola.

0: Kirkka, aito iskelmällä niin paljon sen sattuu. Oikein hyvää perjantai. Aamupäivää, 10.55, aito iskelmän studion kello, Akseli Aholla täällä. Uutiset, säätietoja seuraavaksi, 11 jälkeen hyvää musiikkia tottahan toki. Ehkä Pepe Wilberin paras biisi aamu, se on tulossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kiinni.

0: Kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keks chocolate.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
10: Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen 2 keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan päälle. 2-vuotias lapsi kuoli hukkumalla saaviin Oulun Ylikiimingissä tällä viikolla. Asian vahvistaa Ilta-Sanomille Oulun poliisi. Poliisin mukaan asiasta on käynnissä kuolemansyyn tutkinta. Asiassa ei epäillä rikosta. Kuljetuskustannusten nousu on heikentänyt merkittävästi lähes joka kolmannen yrityksen kilpailukykyä, kertoo Keskuskauppakamari. Eniten ovat kärsineet teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Lähes 70% yrityksistä arvioi kustannusten kasvun heikentäneen kilpailukykyään ainakin jonkin verran.
12: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa Vianor.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
13: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä

0: missä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
3: Kyllä vaan, 11.03 aikaista lounasta, jos maha kurniin, niin antaa mennä vaan. Akseli Ahola studiossa, hyvää perjantaita, toinen päivä lokakuuta. Ja diskon levottomat tuulet muuten tulossa. Musiikin puolelta niin on Eppu Normaalikin Pimeyden tango. Mutta sitä ennen, hei, muistutus biisibongauksesta. Perjantain biisibongaus ei ole nimittäin Elias Kaskista vielä soinut. Mutta ennen kello 14 ihan varppina soi. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että siinä kohtaa kun soitat studion numeroon 020-343-200, niin voipi olla, että sulle lähtee just sitten Elias Kaskisen keikalle, Tampereen keikalle, Ilta-Tampereella konserttiin pari lippua. Konsertti on 7.10. tavara-asemalla Tampereella ja ei muuta kuin korvaa hörölle. 020-343-200 ennen kello 14. Mut nyt haitari vieköön. Sehän on Eppu Normaali, Pimeyden tango tässä ja tosiaan niin kuin sanoin, niin diskoa tohon perään.

0: Disko ja levottomat tuulet Aito iskelmällä. Perjantaita. 11.11 vetelee toi kello, jos joku semmoista tietoa tarvii. Akseli Aholla täällä. Aikaisemmin povasin vai lupasin, miten se menee, Pepe Wilberin ehkä sen parhaimman biisin. Ja nyt se hetki on tullut. Tottahan se toki on kappale Aamu. Onko samaa mieltä, eri mieltä? Ei kannata olla eri mieltä, kannattaa olla samaa mieltä. Mutta Pepe Wilberin Aamu ja Suvi Teräsniska on pettävällä jäällä musiikin puolelta seuraavaksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
0: Onhan tää, hei. Onhan tää.

0: Wow. Suvi Teräsniska pettävällä jäällä. Kuuntelet Aito Iskelmää, oikein hyvää perjantaita. Akseli Ahola täällä, Krista Baars pois vielä tänään, mutta sitten maanantaina omalla paikallaan taas. Ja piti Suvi Teräsniskasta muuten sanoa, että hän kävi Millan viikon vieraana tuossa aikaisemmin. Ja siellä oli puhetta musasta, elämästä ja elämän poluista. Tuon koko haastiksen löydät osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä. Ja sieltä kun klikkaat haastatteluihin, niin johan rupeaa löytymään. Seuraavaksi J. Karjalaista, hän, jonka jälkeen Life Goals, tai itse asiassa Kari Kannisen Life Goals, nimittäin hänen työuraa on kestänyt 60 vuotta tästä kohta.
1: Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi?
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin!
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
17: Näppärämpää.
16: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan

0: Keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
7: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
8: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
9: No riittääks rahat?
10: Ja mitkä rahat?
9: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
10: Huomenna lähtee vaan Priimo.
8: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
11: Ovet auki, let's go!
12: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
13: Finlanders ja oikeasti soi Kinnunen Aleksandrova showssa Aito iskelmän aamussa. Onko mä Jenni ikinä kertonut sulle, että toi biisi oli mun ja Kinnusen hääbiisi?
14: Oliko?
13: Semmoisena niin kuin, meillä oli semmoinen naisartisti bändin kaa ja hän on jatsalla, ei ollut vaan on, jatslaulaja. Niin tosta tehtiin semmoinen niin kuin nojailiva.
12: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

Samotna v ramahen, samotla v lamahen. Antoj mulle se

0: on any ice hand.
1: Aito iskelmällä J. Karjalaista. Kappale kantaa nimeä Hän. 11.28 vetelee toi kello ja kysymys kuuluu, että mikä on sun life goal? Voiko sitä näin kutsuakaan? Hesari kirjoittaa Kari Kannisesta, jonka life goal voi olla ihan mitä vaan, mutta mä väittäisin, että se on pitkä työura. Koska Kannisen pojan työuraa, se on kestänyt 60 vuotta. Ei paljon mitään. Tällä hetkellä hän työskentelee muuttajana Helsingissä. Niin mä sanon, että tossa on niinku pointsi, koska sit taas oma faija on sanonut, että jos mä jään, mä kysyn aina, että koska sä jäät eläkkeelle, niin sit se on silleen, että no, että mitä mä sitten teen, jos mä jään eläkkeelle, mulla on tylsää. Niin ehkä sit niinku Kannisen poikakin, niin tekee muuttokeikkaa, eihän siinä mitään. Syö kasvisruokaa eikä juuri sairastele, niin mikäpä siinä.
2: Aito iskelmän studiossa Akseli Ahola.
1: 0505699475 WhatsApp-studioon. Mikä sun life goal on? Tässä on Arttu Viskari.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tommi Läntinen Aito iskelmällä Via Dolorosa. Superkova biisi. Superkova Tommi Läntinen, joka on muuten myös armotettu futisukkeli. Muistan joskus 90-luvun loppuun, ehkä 2000-luvun alkuun, kun on ollut Rockfutiksen SM:t. Hän on pelannut muuten Riverside Gladiators-joukkueessa, jossa muuan Ressu Redfordkin edusti. Niin sitä Rockfutiksen SM-kisoja silloin itse tein baarihommia, niin siellä oli seinällä mainos siitä ja siinä oli kuvassa, tietenkin luki isolle Tommi Läntinen messipeisissä tässä hommassa, mutta myöskin käärmennahkainen nappulakenkä ja Tommi Läntinen, niin se on jäänyt mieleen. Hyvä, 11.37 Aito-iskelmän studiossa Akseli Ahola, hyvää perjantaita kohti mysteeribiisi Skabaa. Ollaan menossa puolen päivän Grovissa, sitä kisaa kisataan. Nyt olisi seuraavaksi PMMPn kuitenkin ole siellä jossain mun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina.

0: tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
12: Valaise syksysi Julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: Mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
19: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
17: Oomi.
20: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
21: Tervetuloa stand-up-klubille!
22: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
24: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
26: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
27: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
28: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti.
26: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.

0: Paulan ja Miran molemmat puolet, niinkö se oli PMMP, oo siellä jossain mun, soi aito iskelmällä. Akseli Auhola täällä sun seurannas, hyvää perjantaita, 11.46 vetelee toi studion kello. Ja kauhea tilanne siis, onks toi, mikä Snellenin taulukko vai mikä toi näkötestitaulukko studion seinällä, niin Juman kautta mä en näe tota viimeistä riviä. Mä oon tässä biisin aikana rupesin arvailemaan, että mitäköhän ne on. Ja täytyy vissiin mennä vähän lähemmäs katsomaan, miten ne kirjaimet menee. Niin, yötä minne tuulet vie musiikin puolelta. Paula Koivuniemi, hei buona notte. Ja oisko se mysteeri biisin paikka? Potissa 50, vinksautettu biisi, soitan sen tuossa 12 jälkeen sulle ja sun tehtäväksi jää sitten arvata esittäjä ja kappale oikein ja sitä myötä sitten kassan kautta oot 50 rikkaampi, jos arvaat oikein. 020-343-200, se on studion puhelinnumero. Mysteeribiisi skabaan voi ilmoittautua NYT nyt.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Akseli Ahola.
0: 020-343-200, mysteeribiisi skabaan ilmoittautuminen. Let's go.

0: Minne tuulet vie laulaa yö aito iskelmällä 11.56 olisi kello. Tarkoittaa uutisia, säätietoja seuraavaksi. Sen jälkeen suurlähettiläitä musiikin puolelta. Ja hei, mysteeri, biisi skabaa. Potti on 50 ja niin sanotusti vinksautettu biisi, mistä ei ihan ehkä helpolla saa selvää, mutta sun tehtäväksi jääkin sitten arvata sen pohjalta, sen ääninäytteen pohjalta, artisti ja kappaleen nimi oikein, niin sittenhän se on kassan kautta. Mysteeribiisi uutista ja sään jälkeen heti 12 jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen käy.

0: Lämpä löydät.
1: Just niin. Oikotieltä.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
16: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
17: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Ilta-Sanomat uutisoi eilen, että joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. ISN tietojen mukaan epäiltyjä tapauksia on nyt noin 20. Tekijästä tai tekijöistä ei ole toistaiseksi tietoa. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen 2 keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Verkkorikolliset levittävät parhaillaan S-Pankin nimissä kalasteluviestejä sähköpostitse. Tavoitteena on saada haltuun asiakkaiden pankkitunnukset, korttitiedot ja muut luottamukselliset tiedot. S-Pankki on saanut ilmoituksia kalasteluviesteistä, joiden linkit ohjaavat rikollisten ylläpitämille verkkosivuille.
18: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa Vianor.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä.

0: päivässä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14–18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10–15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5–10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
3: Kyllä vaan, täällä ollaan. Oikein hyvää perjantaita. Toinen päivä lokakuuta ja valtakunnassa kaikki ilmeisen hyvin, vaikka se onkin vähän paperipussin värinen päivä. Ainakin täällä Sanomatalon liepeillä Helsingissä. Ei se meitä haittaa. 12.04 Akseli täällä. Kaikki on hyvin. Mysteeribiisi skabaa ihan kohta. Sitä ennen suurlähettiläät elokuun 11. Ja täältä tulee kohta siis biisiä vinksautettuna, väärinpäin soitettuna ja sun tehtäväksi jää sitten, kisaajan tehtäväksi jää arvata sitten artisti ja kappale oikein ja 50 palkinnoksi.

0: Suurlähettiläät Jussu Keulilla. Tää on elokuu 11. Aito iskelmän taajuudella on tullut aika sitten kisata mysteeribiisin tiimoilta.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Näin se on, ja sitten hypätään linjoille samaan aikaan. Markkuko siellä löytyy?
2: Joo, löytyy kyllä.
0: Hyvää, mä ensin sanon hyvää huomenta, hyvää iltapäivää, hyvää perjantaita. Markku, mistä päin soitat?
2: Ilmajoki.
0: Miten Ilmajoella, kun katsoo ikkunasta ulos, niin onko se, mä just kerkisin sanoa, että täällä on vähän Helsingissä tämmönen paperipussin värinen päivä, niin miltä se siellä näyttää?
2: No ei nyt vettä saada, mutta ei paista aurinkokaan.
0: No niin, eli kyllä se menee siihen määrittelyyn paperipussi. Ehkä näin. Meillä on ihan uusi mysteeribiisi ääni tai biisi venksautettuna, niin onko tämä semmoinen, että voiko tätä harjoitellakaan mitenkään?
2: Luultavasti ei, ainakaan meitä.
0: Niin, miten sä oot valmistautunut, syönyt aamupuuroja?
2: Joo, vähän pyöräilemässä kävin vähän varovasti.
0: No niin, hyvä. Hei! Toivotaan sulle onnea, tai en mä tiedä mitä tää tarvii. Hyvää tsäkää tai tietämystä tai herkkää korvaa. Niin tai näin, mysteeribiisi potissa 50 ja ääninäyte, se vinksautettu biisi, se tulee tässä.

0: No niin, Markku.
1: Ja mitä hän tuohon sanoisi?
0: Esittäjää kappaletta haetaan. Mitä siihen...
1: Kokeiltaasko Paula Koivuniemen kuuleeko yö?
0: Paula Koivuniemi kuuleeko yö?
1: Sen ensin tuli mieleen.
0: Sehän vois olla se.
2: Väärin.
0: Mut ei se ollut se. Se oli hyvä yritys, mut ei se tällä kertaa, Markku. Miten nyt sitten, mitä me nyt tehdään? Nyt pitää ottaa pitkän viikonlopun yli ja yrittää ensi viikolla uudestaan, eiks niin?
1: Joo, maanantaina jatketaan.
0: Nimenomaan, ja silloin Kristakin on omalla paikallaan taas. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua, Markku, tässä vaiheessa.
1: Joo, samoin sinne.
0: Kiitos paljon.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: Paitsi, että huomenna on lauanta, eikä me sunnuntainakaan kisata, mutta heti sitten maanantaina. Tässä olisi Eerin on elämä laina.

0: Eerin on elämälaina aito iskelmällä. Oikein hyvää perjantaita. Vaikka sittemmin viime aikoina taitaa Eerin olla enemmänkin tuolla Nylon Beatin keikoilla toinen osapuoli. Ja Eerin on sitten soolotuotantoa. Mutta ehkä se on sitten taas semmoinen, että kun Nylon Beatti jää keikkatauolle vai lopettaa, mikä se niiden tilanne onkaan, niin sitten taas näitä biisejä kuullaan livenäkin keikoilla. Kari Tapio, Muisto vain jää, Juise Leskinen, Kaksoiselämää, musiikin puolet seuraavaksi. Ja hei, tässä vaiheessa muistutus, Akseli täällä, terve vaan. Perjantain biisibongaus, Elias Kaskinen kun soi, niin soittoa studionumeroon 020-343-200. Sikäli mikäli, jos mielit Elias Kaskisen keikalle. Vitsi, ilta Tampereella, tavara-asemalla 70. sinne eturiviin, niin mä sanon, että sulle ja sun kaverille olisi lippuja tarjolla. Eikä tarvi muuta kuin soittaa siinä kohtaa studioon, kun Elias Kaskinen soi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu biisi tai ehkä joku muu. Ei ole vielä soinut, mutta ennen kello 14 soi.
1: Aito iskelmän studiossa Akseli Ahola.

0: Kari Tapio. Vai Tapio Kari. Muisto vain jää. Aito iskelmällä. Akseli Ahola sun seuranas. Oikein hyvää perjantaita. Eppu Normaali ja Kitara Taivas ja Tähdet tulossa seuraavaksi paikallissäätietoja. Ja sitten voitaisiin puhua mökkeilystä, koska mun mökkeilykausi on alkamaisillaan. Ja mikä hemmetti sen sitten oikein määrittääkään, niin tästä heti eppujen jälkeen.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
3: oot. Kiitos, tosi ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
16: No niin, isä.
17: Joo.
16: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
17: Mm.
16: Ja mitä me ei tehdä?
17: Potkita renkaita.
16: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
19: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
20: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
21: Sikahallat, sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
22: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa, noni. Onko se muovia, onko se pakkaus, tähtää se maaliin. Lajittele, rinkiin.fi.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
9: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villi nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi. Villa.
10: Sään tarjoaa RH Kylmätekniikka.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-14 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi RH Kylmätekniikka. Lämpöpumppukumppanisi säällä kuin säällä. Aito iskelmä.

0: Tämä on Eppu ja tämä Kitarataivas ja tähdet Aito iskelmällä. Jokohan Martti Syrjä on päässyt mopoilemaan, se oli ne suunnitelmat sitten, kun toi bänditouhu ja keikkailu jää vähän vähemmälle, niin voisi mopoilla. Näin jotenkin. Akseli Ahola täällä, kivaa perjantaita, mitä viikonloppuna meinasit tehdä. Mä ajattelin, että mökille voisi. Toisaalta samaan aikaan siellä on vähän vähemmän tullut käytyä, koska pojan futikset ja sitä kautta ne kyyditykset. Et ehkä sit vasta ensi viikolla, kun sarja loppuu, niin sitten mun mökkeilykausi alkaa ja aukee. Ja sitä varmaan jatkuu sitten se muutaman viikon sen verran aikaa, kun on sitä futistaukoa. Mut oishan se kiva, tiedätkö, puusauna, kylmä järvi. Saunakalja siinä saunan terassilla, pari pikkusikaria ja siinä kun katsoo, kun on ihan pläkäjärvi ja lehti tippuu puusta, niin siinä mieli lepää. No, me puhuttiin aamulla pojan kanssa tästä asiasta autossa ja ois muuten ensi viikonloppunakin kuulemma joku peli.
1: Aito iskelmän studiossa Akseli Ahola.
0: Tässä on Olli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: 12.42, 12.43, Aito Iskelmän studion kello. Akseli Ahola täällä. Siivousmusiikkia soitan sulle. Tää on Appa Dancing Queen. Tämän tahti jos imuroi, niin kyllä kuule, pölypallerot ne saa kyytiä. Annetta Björn, Benny ja Anna Frid, eli Abba. Se oli siinä. Se olisi kuulee Hectorin Lumitekijänkelin eteisen ja Arttu Viskarin Elämän kova koulu musiikin puolella seuraavaksi. Ja muistutuksen sana perjantain biisibongaus ei ole vielä Elias Kaskinen soinu. Meidän tässä kuuluisi rakastua tai joku muu biisi. Kun se soi, niin Elias Kaskisen Tampereen iltatavara-asemalle Tampereelle keikalle 7.10. on mahdollisuus päästä ihan vaan sillä, että soitat studionumeroa sit, kun Elias Kaskinen soi. Studionumero 020-343-200.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Low battery. Find charging station.
15: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut, ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja,
19: Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
21: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
22: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna aina.

0: Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
1: Wow!
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
3: Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
4: Kotimaiset rumpaleissa mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi yöyhtyeessä vetänyt tiukasti. Joo, se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
5: Tätä en tiedäkään.
4: Kotimaisista rumpaleista muuten niin yksi hyvinkin tunnetuista, jonka elämäkerta odottaisi tässä lukemistaan, tai en mä nyt ole sitä kirjaa itse asiassa käsiini saanut, mutta siis Twist Erkinharjuhan sai nyt huomattavan kunnianosoituksen synnyinkaupungissaan Kouvolassa.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuuluu.

0: Mä sanoisin, että Hector tämän homman osaa aika hyvin. Tää on Lumitekijenkelin eteiseen. Kuuntelet Aito iskelmää, oikein hyvää perjantaita sulle toivottaa Akseli Ahola. 12.55 on studion kello. Se tarkoittaa sitä, että säätietoja, tuoreempia uutisia ja Suvi Teräsniskaa muun muassa musiikin puolelta seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
7: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
6: Oomi?
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosta.

0: Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
8: Moro, mitä äijää?
9: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
8: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
9: Ei hyvää päivää.
8: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Valtioneuvoston kanslian mukaan Orpo sai tapaamisessa laajan katsauksen tilanteesta. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Helsingin päärautatieasemalla tapahtui puukkohyökkäys ravintolassa keskiviikkona iltapäivällä. Helsingin poliisilaitos tutkii tapausta tapon yrityksenä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen Tuomas Lindholm. Poliisin tietojen mukaan sekavasti käyttäytynyt mies oli saapunut rautatieaseman La Comia-nimiseen ravintolaan hieman ennen kahta keskiviikkona. Ravintolassa mies oli ottanut esiin puukon ja oli hyökännyt yhden ravintolan asiakkaan kimppuun. Puukkohyökkäyksen uhri vietiin sairaalaan, mutta hän ei ole hengenvaarassa. Poliisin mukaan mies ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. S-Pankki varoittaa parhaillaan liikkeellä olevista kalasteluviesteistä. Rikolliset yrittävät saada haltuunsa esimerkiksi pankkitunnuksia ja korttitietoja. Tietoja voidaan käyttää myös puhelinliittymän kaappaamiseen, jolloin rikollinen voi saada haltuunsa tekstiviestillä lähetettäviä vahvistuskoodeja. Pankki kehottaa välttämään kirjautumista viesteissä olevien linkkien kautta.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Tänään on sumuista suuressa osassa maata. Etelässä ja lännessä sumu voi hälvetä iltapäivään mennessä, mutta muualla pilvinen ja sumuinen sää voi jatkua koko päivän. Maan pohjoisosassa sataa paikoin hieman vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-18 astetta, idässä ja pohjoisessa 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta.
13: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
11: Vianor. Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola.
15: Kyllä vaan, 13.03, Aito Iskelmän studion kello, Akseli täällä. Hyvää perjantaita ja sitä lokakuun toista päivää. Krista Bars tänäänkin vielä pois, mutta ensi viikolla maanantaista lähtien sitten taas keskipäivässä ja omalla paikallaan.

0: Mutta kyllähän me pärjätään, meillä on tässä vielä tunti yhteistä aikaa. Ja muistutuksen sana biisibongaukseen liittyen, että eipäs ole Elias Kaskinen vielä soinut, niin pakkohan se nyt on tässä tunnin sisään varmastikin soida, että älä karkaa mihinkään. Sikäli mikäli mielit ilta Tampereella konserttiin. Tavara-asemalla tapahtuu keskiviikkona 7.10. Elias Kaskisen keikka siellä. Ja täällä olisi tarjolla sitten lippuja sinne 020 343 200 studion puhelinnumero silloin, kun Elias Kaskinen soi. Meidän tässä kuuluisi rakastuu biisi tai ehkä joku muu. Ja toi on siis superkova setti. Keikka Lohjan kaupunginorkesterin Music Quartetin kanssa ilta Tampereella, että tuota.
1: Kuinka voi rikkoa?
0: Tässä on Suvi Teräsniska.

0: Aito iskelmällä Popeda. Tää on kuuma kesä. Biisi, josta Pete Parkkonen on muun muassa tehnyt oman versionsa, kiertää tuolla somen ihmeellisessä maailmassa. Ja on kyllä saanut Pate Mustajärveltä aikoinaan sitten palautettakin siitä, kun sieltä joku sana taisi unohtua välistä. Akseli Ahola Aito Iskelmän studiossa perjantaita ja muistutuksen sana perjantain biisibongauksesta. Ilta Tampereella Elias Kaskisen keikalle lippuja tarjolla heti, kun Elias Kaskisen biisi soi. Joku biisi. Mä voin paljastaa jo, että se on meidän tässä kuuluisi rakastuu biisi, kun soi. Niin silloin heti soittoa studioon 020343200, jos mielit tonne Ilta Tampereella tavara-aseman keikalle 7.10.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Studiossa tänään Akseli Ahola. Tän

0: Näinhän se Elias Kaskinen laulaa. Ja se olisi perjantain biisi ponkauskisa. Näin se on, kuulkaas, ja hypätään linjoille tuolta noin. Aito iskelmä, Akseli, kuka soittaa?
1: No, Erja Merintälä, terve.
0: Erja, tiedätkö mitä?
1: No, terve.
0: Se olisi kuule sillä lailla, että millä lailla?
1: Taitaa olla sillä lailla, että voitit mittuja.
0: Niin, voitit. Elias Kaskisen ilta Tampereella keikalle tavara-asemalle 7.10. Eli onko se sitten viikon päästä? Niin kuka lähtee sun kanssa?
1: No kuule, se on nyt aivan arvotus, että täytyy nyt tässä miettiä, että kenet saa mukaan, mutta itse aion mennä ja totta kai joku varmasti ihan mielellään lähtee seuraksi.
0: Nimenomaan näin, niin että kannattaa nyt Erjaa jotenkin kultaa kämmenellä, ei kun miten se sanotaan, pitää niin kuin olla hyvää kaveria, koska sul on liput itsellesi ja kaverille Elias Kaskisen keikalle. Ootko nähnyt Elias Kaskista aikaisemmin livenä?
1: Itse asiassa en ole, mutta kyllä on jonkun verran kuunnellut hänen musiikkia ja tykkää hänestä kovasti kyllä, että on upea artisti.
0: No niin, ja sinne se on väliajallinen show ja siellä on sinfoniaorkesteri ja pelit ja pensselit ja kaikki. Ilta Tampereella tavara-asemalla 7.10. Erja Elias Kaskinen ja ehkä joku kaveri.
1: Näinpä.
0: Hei, onneksi olkoon. Kiitos soitosta ja oikein hyvää perjantaita.
1: Kiitos, samoin sulle.
0: Kiva, moi moi.
1: Moi moi.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: No niin, kuka sitten keksikään rakkauden? Kaija K. tässä.

0: 13.19. Kaija K. Kuka keksi rakkauden? Aito iskelmän studiossa Akseli Ahola, onnittelut vielä Erjalle. Perjantain biisipongaus kisassa lähti Elias Kaskisen ilta Tampereella keikalle sitten. Erjalle ja Erjan kaverille pari lippua tonne pääsee sitten 70. tavara-asemalle Elias Kaskisesta livenä naattimaa. Me naatitaan seuraavaksi Juha Tapiosta puoliksi sun fiittaamassa tossa Viivi. Ja sen jälkeen 2,5 sanaa Pentu Livestä.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Pase. Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä tiesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
20: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
23: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
24: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
25: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
24: Kyllä, kyllä.
26: Sikapäivillänne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
27: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
28: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
3: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: ihmises puoliksi sun.
1: Juha Tapio puoliksi sun fiittaamassa tuossa Viivi. 13.29 Aito Iskelmän studion kello. Akseli Ahola täällä. Mitä mä sanoin, että pentulive? Joo, onko tuttu juttu? Ootko kattonut? Miksi aamulla läräsin Ylen sivuja ja törmäsin siihen, että pentulive tulee taas? No sehän on hieno juttu, jos pentulivestä tykkää. Sitten mä mietin, että mikä siinä niinku on, että mä voin niinku tuijottaa jotain tulta tai merta ihan loputtomasti, mutta mä en niinku tiedä, että tykkäisinkö mä pentulivestä. No ehkä joo, mutta tiesit sä, että on myös olemassa vuohilive. Akvaariolive, saukkolive, pandakämit, siis niinku eläintarhoissa. Kissalive, joo, se on varmaan selkeä juttu. Ja mistä mä voisin tykkää, niin tulivuorikamerat, tapahtuuko siellä mitään. Tai sitten on tämmönen ISSn avaruuslive, maapallon katselua avaruudesta. Oisko se vähintäänkin rauhoittavaa?
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Vai pitäisikö todeta tähän loppuun, että tuijottakaa toisianne? Se on sitä parasta perjantai-terapiaa. En minä tiedä, mitä niitä nyt on. Kaikenlaista. Maarit Peltoniemi, vain ajan hiekkaa tulossa ihan kohta. Sitä ennen tässä olisi J. Karjalainen ja tää, sä tiedät tän, tää on Doris.

0: Miami. Sand of Time. Onko se raaka käännös? Ehkä. Vain ajan hiekkaa aito iskelmällä. 13.38. Hei. Tässä rupeaa aika tiimalasissa vähenee. Akseli Ahola kohdalla nimittäin Tuomas on in the house tuossa. Ja tota, otetaan Tuomas tuohon studioon. Kysytään, että mitä iltapäivässä tapahtuu, kun Milla Mattila on myöskin pois, niin kuin Kristakin, niin tota, yö vie mut minne vaan ja sen jälkeen Tuomas studiossa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka

0: asiaa seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
1: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
2: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
6: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
10: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
15: Näppärämpää.
14: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
17: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
22: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
23: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että... No okei, en mä nyt ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leimallinen, että se hänen takapotkutyylinsä, ja hänhän piti palikoitakin käsissä kuin mikäkin jatsuti rumpali.
22: Supla, eniten kuunneltu.

0: yöviä, mutta minne vaan laitoin iskelmällä 13.47. Akseli Ahola ja Tuomas, mihin sä hävisit?
1: Menin kyykkyyn.
0: Tuomas tuomi niin kuin, joo. Siis pöytä on yläasennossa pystyssä ja sitten sä kävit kyykyssä. Niin,
1: kuka vika kyykys, niin sä missät menisiksi?
0: Niin se on.
1: Perjantai.
0: No nää on näitä, nää on näitä. Mutta tota, se sun perjantai on alkanut tosi aikaisin. Kerro, missä olit viime yönä.
1: Viime yönä lähdin pimeään pohjois-helsinkiläiseen lähiöön ihmettelee, jos näkisi jotain kivaa. Eli Malmin kartano sijaitsee Helsingin ja Vantaan rajalla ja siellä sijaitsee myöskin siis Helsingin korkein kohta merenpinnasta 91 metriä ja sinne oli tarkoitus kavuta päälle ja toivottiin, että nähtäisi jotain. Nähtiin kettu muuten heti kärkeen. Mutta oli niin sumunen sää, että ei nähty sitä, mitä piti nähdä ainakaan hirveästi. Eli siis Losissa oli ammuttu tuo taivahan tuuliin tuo Falcon 9 eli SpaceX kantoraketti. Onko se kantoraketti? Voitte sitten laittaa viestiä, että niin, kaveri puhuu ujapäin helvettiin. Niin siis vei hirveän määrä, oliko 130 satelliittia tuonne taivaalle. Tiputteli niitä siis matkalla ja sen takia niissä piti tulla sellainen valovana, joka näkyi myöskin mahdollisesti Etelä-Suomessa, jos sää sallii.

0: Salli. No eihän se Sallin, oli ihan hirveä sumu.
1: Oliko eväitä? Kauan siinä kesti? Kauan te pojotitte, sä näytit videokin. Että...
0: Joo, mä olin siis Ursan tietojen mukaan 22.35 se pitäisi näkyä Etelä-Suomessa. Niin oltiinko me siellä puoli tuntia ennen ja siis meillä oli drone mukana ja se oli tää idea, että totta kai sumu nähtiin, että tulee, niin, että se sumu vaippaisi joku 100 metriä, että sitten kun nousee sinne 120, niin että siellä näkyisi, että me pystyttäisiin sillä dronella kuvaamaan tämä raketti, mutta se oli niin korkea tämä sumuvaippa, että ei ihan onnistunut, ja sen takia tämä korkein kohta, että se me päästäisiin niinku vielä korkeammalle.
1: Niin. Mutta ei näkynyt kuin kettu. Mutta ei ollut siellä, se ei ollut sumun yläpuolella.
0: Se oli siellä ihan kuntoportainen päässä, jolkotteli, on ne muuten kesyjä. Vähän niin kuin säikähdi ekaan, onko se jollain koirakarana, kun se jolkotti siihen viereen, mutta sitten niin. Nimenomaan sille jolkottelee. Siinä se vähän aikaa haisteli meidän vieressä ja hävisi heinikkoon. Se oli paras bongaus eiliseltä bongausreissulta.
1: Hyvä! Näitä ja muita sitten ihan kohta kello 14 jälkeen.
0: Näitä ja komiat vieraana, muistakaa tänään tuossa kello 15 jälkeen suurin piirtein. Katsotaan monelta saapuvat paikalle.
2: Aito Iskelmän studiossa Akseli Ahola.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Se oli Beem ja Frida ja vielä ennen uutisia, säätietoja ja Tuomas Tuomi Nikulaa. Anna Eriksson iltayöhön kuljettaa Aito iskelmän studiossa. Hyvää perjantaita sulle toivottaa Akseli Ahola. Kiitos tästä ja Krista ensi viikolla omalla paikallaan. Moi moi.

0: Aito iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
11: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
12: Moi!
13: Ai moro.
12: Mitäs viikonloppu meni?
13: Vähän väsyttää.
12: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
13: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
12: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
13: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
12: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
13: Juu, niin pääs käymään.
12: Kade.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 8,99. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
21: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
22: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikation.

0: Hon är bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobiilen från din appbutik.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luet sä, että sulla on joskus perhelapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo tapasi tänä aamuna turvallisuusviranomaisia kansanedustajien turvallisuuteen liittyvien havaintojen vuoksi. Orpon mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu eduskuntaan ja siten demokratian ytimeen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voitti Ruotsin syyskuiset parlamenttivaalit, mutta hallituksen muodostamisesta on povattu poikkeuksellisen vaikeaa. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.

0: Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikulla. Kiitos Akseli Aholalle edellisestä 4-tuntisesta. Ja nythän se on sitten viikon lopetus, eli viikon lopun aloitus. Niin kuin on totuttu sanomaan. Loputtomasti hyvää musiikkia ja kaikenlaista. Viikonlopun starteria on tänään tarjolla. Komiat yhtyöt tosiaan tuossa kolmen jälkeen tänään vieraana. Ja radioreportaasia ja ajankohtaisia aiheita. Niitä mahtuu 4-tuntiseemme. Mutta Hectoria seuraavaksi kuunnellaan vaan taivasta.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuominikula.

Syyt on ollut Jonne Aaronin kappale, kuuntele taitoiskelmää ja toinen päivähän se on lokakuuta, hyvää perjantaita. Aija kirjoitti, että moikka. Pelastakaa mun alkava viikonloppu. Siellä on tultu mökille Suomussalmelle parin kuukauden tauon jälkeen ja apua. Tännehän on tullut syksy, kirjoittaa Aija. Kaikki on niin kuollunna. Ja biisitoiveena Ässien ihan uuteen. No kato, laitetaanhan biisitoive listaan, mutta kiitos Aijan viestistä ja sitä se on se syksyn tulo pikkuhiljaa, mutta ai että siellä sauna lämpimäksi ja pimenevästä sitten perjantai-illasta myöhemmin pääset nauttimaan oikeinkin kunnolla. Elias Kaskinen puolestaan tulee seuraavaksi ja lippujakin olisi tarjolla Elias Kaskisen keikalle. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu on kappale. Kuunnellaan se ensin ja kerrotaan sitten, että miten saat lippusi.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, hieno kappale ja Aito Iskelmän perjantaita kuuntelet täällä Tuomas Tuominikolla studiossa ja Elias Kaskinen, hieno ilta tulossa Tampereella itse asiassa 7. päivä tätä kuluvaa kuuta, että eihän tässä nyt paljon ole, viikon kuluttua sitten oikein loistokeikka olisi Tampereella tulossa ja 2 lippua tämän perjantai kunniaksi laitan jakoon hyvälle viestille. 050569947. Mitä siellä on mielessä? Perjantai-touhut. Aija, tuossa oli mökille just tullut laittu viestiä. Tai mitä tahansa. Laita vaikka komioille kyssäriä. Ovat tänään vieraana 3 tunnilla, 3 jälkeen. Ja tai viisi toive, mitä vaan. Ajankohtaisiin aiheisiin voi aina ottaa osaa keskusteluun. Niin pieni porkkana nyt, kun tuossa liput on. Niin 2 tikettiä lähtee. Hyvälle viestille. Minä palkitsen. 050569975.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: perjantaita 80-luvulla tämä tarttuva Synapop-biisi julkaistiin, tarkemmin 82 F.R. Davidin Words. Hyvää perjantaita toden totta Anssi Kelalta, Mikan Faijan B kohta soitossa ja voitaisiin lähteä vähän yölliseen lähiöön radioreportaasin myötä. Kävin nimittäin viime yönä Helsinki-Vantaan rajalla sijaitsevan kaupunginosan Jätemäen päällä. Kyseessä on Malminkartanon jätemäki, onpa muuten samalla Helsingin korkein kohta. Ja tavoite oli nähdä jotain siellä taivaalla, nimittäin losissa oli SpaceXn Falcon 9 raketti laukaistu ja se piti myöskin sitten näkyä täällä meillä Suomessa. Ursahan eilen ilmoitteli tästä ajastakin aika tarkkoja tietoja, 22.35, toki sääolosuhteet ja monet asiat vaikuttavat tähän raketin touhuun ja raketilla mukana siis noin 130 satelliittia, joita tiputteli sitten matkan varrella. Yksityisten yritysten siis satelliitteja. Käsittääkseni suomalaisen ISAINkin satelliitti oli tuossa joukossa ja se piti sitten näkyä, mutta kuinka sitten kävi? Sumu vähän haittasi, mutta kovat oli meillä odotukset. Siellä päästään radioreportaasin myötä noihin tunnelmiin hetkisen kuluttua, mutta kuten sanoin, niin Mika Fajan BMW:llä kruisaillaan ensin Anssi Kelan tahtiin. Hopeinen
1: kuuluu. Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantaitanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantaitanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantaitanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
10: Niin auto.
16: Niin.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
20: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
21: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
23: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
24: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
25: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
26: Joo.
25: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normi arkikin saattaa olla.
26: Saattaa olla. Saattaa olla.
24: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kolmas nainen kappaleella äiti pojastaa pappia toivoen. On se sellaista. Mukavaa perjantaita ja samalla alkavaa, pikkuhiljaa alkavaa viikon loppua. Minä kävin viime yönä puolestaan sitten vähän tämmöisellä, miten voisi sanoa, urbaanilla lähiöseikkailulla. Ketunkin kyllä bongasin, vaikka alun perin en kettua lähtenyt ihmettelemään. Ja tässä nyt sitten radioreportaasin myötä selviää, että mikä sinne pimeää metsää viime yönä oikein vei.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi Nikula.
2: Ilta on pimentynyt, vaan kaupungin valot näkyvät itse asiassa vähän joka puolelle ympärille, kun katsoo. Vaikka on aika sumunen sää, ollaan tällä hetkellä Helsingin korkeimmalla kohdalla, meren pinnasta 91 metriä. Pohjoisessa Helsingissä, Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsee Malminkartanon täyttömäki. Ja vaikka on pimeätä, niin taivaalle tässä olisi tarkoitus katsella. Janne Hirvonen, eli Majakan vahti Instagramista, löytyy sillä nimellä minun kanssa täällä. Ja tässä on nyt Jannella läppäri naaman edessä ja sieltä me nähdään vähän niin kuin sanotaanko kauemmaksi kuin ihan paljaalla silmällä. Eli missä se meidän mahdollisesti tässä hetken päästä ihan paljaallakin silmällä nähtävä ihmettely taivaalla oikein tällä hetkellä menee. Eli Kaliforniassa SpaceXn avaruusasemalla on tapahtunut raketin laukaisu, joka nyt sitten ilmeisesti tähän mennessä ainakin ihan hyvin on sujunut, voiko näin tulkita, kun ei ainakaan mitään tietoja tullut.
3: No mitä tuosta nyt live-striimiä kattoo, niin sieltä se lähti hetki sitten ja on nyt tuolla, avataanpas tuosta live-striimi, niin nähdään missä se on parhaillaan menossa. Se vetää tuolla jossain tyynellä Valtamerellä, mutta se on sieltä siis etelästä kohta tulossa kohti Suomea. Eli suoraan etelätaivaalta nousee. Tai pitäisi näkyä jotain tätä helminauhaa, kun sieltä näitä minisatelliitteja, oliko siellä 130 kappaletta,

0: lähtee sieltä, niin semmoinen herminauha nyt varmaan pitäisi ainakin nähdä, jos tämä sumusuus tästä vähän hellittää ja otetaan ehkä dronea kohta ilmaan, jos päästäisiin sumun yläpuolelle. Niin.
1: Mutta näkyvyyshän täällä ei ole, siis sanotaanko nyt montaa kilometriäkaan. Kuinka korkealle me se drone voidaan nostaa? Onko mahdollista, että päästään ikään kuin tämän sumupilven yläpuolelle?
0: No mä olin, just tulin tuolta niin kuin rannikolta, eli tuolta Keilaniemestä Espoosta tulin tänne, kun kuvasin työkuvauksia dronella, niin siinä huomasin, kun se merisumu vyöry tuolta mereltä, niin siinä kohtaa vielä dronella pääsi sinne yläpuolelle, se oli semmoista 100 metriä se sumuvaipan paksuus. Ja nyt tultiin tähän Malminkartanon huipulle, koska EU-säännöt sanoo, että dronella saa lentää 120 metriä alla olevan maanpinnan niin kuin tasalta. Niin nyt ollaan Helsingin korkeimmalla maanpinnan kohdalla, eli Malminkartanon huipulla 90 metriä merenpinnasta.
1: Eli tästä saadaan nostaa laitetta se 120 metriä, ja voisiko oletettava, että sitten sumuvaippa ei olisi niin paksu, ja toivon mukaan nähdään sitten SpaceXn raketti siellä.
0: Toivotaan, että niin kuin tilanne olisi sama kuin tuossa tunti sitten oli Keilaniemessä, että se ei niin kuin olisi täällä vähän niin kuin mantereen puolella niin kuin paksuuntunut tämä sumu kautta pilvikerros, että se olisi sitä samaa 100 metriä, niin tästä kun nyt ollaan 90 metrissä, niin 90 plus 120, niin sehän on siis 210 metriä siis, niin se on aika hyvä korkeus merenpinnasta, niin kohta selviää, kun otetaan drone ilmaa, kun alkaa se raketti kohta tuolta planeetan kaaren takaa tulemaan.
2: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.
3: Sanotaanko nyt tässä kohtaa, että se sumuvaippa oli niin korkea, että emme nähnyt vilaustakaan tuosta kyseisestä raketista. Striimiä siinä seurattiin läppärinäytöltä. Mutta seikkailu se oli silti, vaikka ei ihan tavoitteeseen päästykään. Majakavahti eli Janne Hirvonen oli tuossa kanssani äänessä ja tuolla nimellä löytyy muun muassa Instagramista todella upeita videoita. Löytyy sieltä. Hänen Instagramistaan nimenomaan sieltä lintuperspektiivistä kuvattuna. Portion Boys Komiat-yhtyeen kanssa tässä seuraavaksi kappaleella Koko Suomi tanssii. Ja sanotaanko nyt, että vajaan tunnin kuluttua Komiat täällä Aito Iskelmän studiossa vieraana.

0: Portia Boys ja Komiat, koko Suomi tanssi oli tuo kyseinen kappale. Toinen päivä lokakuuta on tänään ja näköjään vielä mökkikausi on monella käynnissä. Hyvin tulee näitä viestejä liittyen viikonlopun touhuihin, niitä voitaisiin kurkata ja samalla töräyttää toivebiisi ihan kohta puoleen. Se on Kirkalta nimittäin Hetki lyö, kun soitetaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule puu ilon.
14: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
4: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
3: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi kautta sponsorointi.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Mitkä rahat?
11: Jos sä tota vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan Priima.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
13: Sopet auki, let's go!
14: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.

0: Kirkan upea hetki, lyöhän se siinä hiljenee, ja se oli todellakin Maikin toive. Hän laittoi viestiä, että täällä vasta suunnataan parin tunnin päästä mökselle, eli vikat tunnit töissä ja sitten liikkeelle. Saisiko Kirkan hetki lyöni niin jaksaa naputtaa nämä vikat hommat pakettiin? No toivottavasti se meni sitten Kirkan tahtiin ja sille energialla nuo vikat tunnit, ja sitten ei muuta kuin viikonlopun viettoon. Jorma Kääriäinen, Aito iskelmällä, Valot-kappale tulee ja Suvi Teräsniskakin ihan kohta ääneen.
1: Tätä soittaa Aito iskelmä.

0: iskit mun unen. Suvi Teräs Niska, niin paljon me teihin luotettiin. Tasatunnin kunniaksi tietysti ihan justiinsa tuoreita uutisia ja Eppu Normaaliakin päästään soittamaan. Vihreän joen rannalla oli tuo kappale, jota oli toivottu ja perjantain kunniaksi nyt vähän toiveita reilummalla kädellä. 050569475.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
15: Hei, pystytkö jeesaa?
16: No, kerro.
15: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
16: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
15: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
16: Niin siis 250 kilopaskalia.
15: Paskal? Aika paljon paskalia.
16: Väistätkö niin mä näytän?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
19: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
18: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
0: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
7: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
6: Joo. Minkälaisia?
7: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
6: Joo.
7: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
6: Joo.
7: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
6: En. Tuun.
15: Tule puu ilon.
10: Epäiltiin monia eri syöpiä, mut sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla.

0: en siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään, ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Tervetuloa stand-up-klubille!
3: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
4: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
3: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
5: Mä oon Ruben Vaara.
6: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo puhuneensa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa New Yorkissa viime viikolla. Stubb kertoo sanoneensa Lavroville kasvotusten, että Venäjän pitäisi lopettaa sota Ukrainassa ja aloittaa neuvottelut. Stubb ja Lavrov kohtasivat toisensa sattumalta YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istunnon yhteydessä. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus. Sosiaalidemokraatit voittivat syyskuiset vaalit, mutta hallituksen muodostaminen on vaikeaa.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
9: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres -hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: uutiset tietysti tarjolla. Ja sanotaanko, että tässä nyt Kotvan kuluttua ehkä parikymmentä minuutin päästä päästään juttuttamaan Kumia Tyhtyä, että 10-vuotis juhlavuoden kunniaksi on konserttikiertueen myöskin juuri julistettu, tiedoteltu, missä kohtaa se etenee ja uutta musaa. Ja sitähän me tietysti bändin kanssa fiilistellään, mutta Eppo Normaalia seuraavaksi Vihreän joen rannalla kuullaan sen jälkeen. Juha Tapio ja Ohi kiitävä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Juha Tapiolta ohi kiitävää. Hyvää perjantaita, kuuntele Taitoiskelmää. Ja täällä Tuomas Tuomi Nikula. Eräs kuulija kertoi, että missä oikein viime yönä siis olit. Tuossa aikaisemmin tuli pieni pätkä radioreportaasia Malmin kartanon jätemäen huipulta. Se on Helsingissä 91 metriä merenpinnasta nouseva mäki. Ja siellä tosiaan viime yönä oltiin erään henkilön kanssa ihmettelemässä, että jospa sitten näkisimme Falcon 9 raketista vilauksen. Sellainen oli siis aikaisemmin laukaistu Kaliforniassa, eli SpaceXen, eli Elon Muskin yrityksen raketti vei satelliitteja taivaalle. Ja siitä sitten oli jo Ursakin tiedoteltu etukäteen, että kyllä se pitäisi näkyä ihan Etelä-Suomessa, jos sää sallii. Ja oli ihan seikkailumakua drone sen takia ja korkea kohta, että kun sumuverho tuli, niin ajateltiin, että sitten kun se on kohdalla, niin noustaan tuon kameran avulla se sumuverhon yläpuolelle, jotta sen näkisimme, mutta kyllä se vain oli niin paksu se sumupeite, että ei me vilaustakaan nähty, mutta seikkailun makua siinä ehdottomasti oli. Lähteminen kannattaa aina, sen olen tässä monesti huomannut. Erika Wickman ääneen ja Gigi Oliina kuullaan näin perjantain kunniaksi.
1: Aito iskelmä.

0: Erika Wikman ja Gigi-Oliina. Näinhän ne on päivän uutiset kertoneet, että Finnair olisi saamassa kovan kilpailijan, joka kaiken lisäksi toisi Suomeen sitten äveriästä väkeä. Uhka vai mahdollisuus samaan aikaan? Otetaan uutinen ihmettely hetken päästä. Anna Hanskilta kuulemme kotiviinin.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule muu ilon.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
12: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? Hoi.

0: Summer Wine alkuperäiseltä nimeltään tämä Lee Hazelwoodin säveltävä ja sanoittama kappale, jonka Nancy Sinatra teki aikanaan tunnetuksi. Suomenkielinen versio Kotiviini ja Anna Hanski tietysti siinä äänessä. Kuuntele Taito Iskelmää ja tässähän on nyt sitten uutiset kertoneet, että Finnair olisi saamassa kovan kilpailijan, joka toisi äveriästä väkeä Suomeen. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa kuulkaa sitä, että Arabiemiraattien lentojatti Emirates aloittaa päivittäiset lennot Helsingin ja Dubain välillä. Ja ei ilmeisesti mikään ihan semmoinen pikkujuttu todellakaan ole. Ja Kauppalehti sanoo muun muassa, että erittäin kiinnostava monellakin tasolla. Helsinki on yhtiö ensimmäinen uusi kohde 8 vuoteen. Emirates tunnetaan korkeatasoisista palvelusta ja laajasta reittivalikoimasta. Ja tästä on ilmeisesti sitten hyötyä ja uhkakuvaa samaan aikaan. Voi olla, että myös kilpailu tekee sen, että hinnat laskevat jonkin verran. Ja jos sieltä niin kuin varakasta väkeä Suomeen tulee lomailemaan, niin sehän tarkoittaa varmaan muutenkin ihan hyvin tuloja. Vai onko tämä sitten vain joku välikohde ja tästä homma reitit jatkuvat muualle? En tiedä. Voisi kuvitella, että sieltä Suomeen ihan lomallekin sitten päädytään. Otetaan Antti Tuiskua, Hyöky Aalto ja Topi Sorsakoski ja Agents upea Vihreät niityt.
1: Aito Iskelmä.

Näin hiljenee upea vihreät niityt, Topi Sorsakoski ja Agents. Hyvää perjantaita, hyvää alkanutta viikonloppua. Voidaan varmaan samaan hengenvetoon todeta ja myöskin olla iloisia, että kohta saadaan vieraat studioon. Komiat yhtyö julkaissut uutta musiikkia ja kertoneet myös

0: 10-vuotiskiertueestaan. Jos tulee ajatuksia, kysymyksiä vaikkapa, niin 0505 6994 75, niin kohtahan me päästään bändiä jututtamaan. Jukka Kuoppamäen jälkeen. Hieno biisi tulee, sininen ja valkoinen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahallat, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
10: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
11: Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
14: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
17: Näppärämpää.
16: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
17: Hei joo!
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Säästä kuin mestari.
19: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
18: Tools tekee mestarin.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
23: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
24: Luetko, että
0: sulla on joskus perhe ja

0: en mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
2: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu!
1: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
5: Sattuman kauppa.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Näin sinne hiljenee Jukka Kuoppamäen upea sininen ja valkoinen. Hyvää perjantaita kaikille. Täällä Tuomas Tuominikula studiossa, vaan ei yksin. Komiat yhtyeestä Aleksi ja Eero, tervetuloa studioon.
1: Kiitoksia oikein paljon.
2: Lämmin kiitos.
0: Teillä nyt on tietysti kaikenlaista mukavaa tässä tiedossa. 10-vuotisjuhlavuoteen valmistaudutte. Se starttaa tietysti sitten vuodenvaihteen jälkeen. Konserttikiertue on mittava ja totta kai uutta musiikkiakin. Sitä päästään tuossa soittamaan ja fiilistelemään. Mutta millaista se komioiden arki oli silloin 10 vuotta sitten, jos sitä nyt tähän päivään vertaa? On tässä varmaan aika paljon monet asiat muuttunut.
1: Monet asiat on muuttunut. Ja monet asiat ei ole muuttunut ollenkaan. Et se on, just puhuttiin Aleksin kanssa tuossa siitä, että miten vähän semmoinen lavalla oleminen jotenkin, että et kun sä oot lavalla, niin et tuntuu, että mikään ei ole muuttunut, kun siinä on ne samat jätkät, samalla tavalla sä keskityt, että mä soitan näiden kanssa ja okei, mä katson tonne nyt Samppaa tai mä katson Juhoa tai Aleksia ja sieltä tulee, että et katsotaan, että tehdään tätä juttua. Mutta sitten kun sä nostat jotenkin, alat ajattelemaan sitä sen ympäriltä, niin sitten tuntuu taas siltä, että kaikki on muuttunut.
2: Joo, joo, se on just noin, mutta siis no meno oli keikkoja oli silloin vielä vähän vähemmän, mutta tosi nopeasti ja tosi hyvinhän me saatiin monta hyvää kontaktia, jotka sitten luotti meihin niin paljon, että päästiin livenä esiintyä ja päästiin tavallaan hyviin iltoihin, joissa oli tosi nimekkäitä esiintyjiä, silloisia niin kuin ykkös tavallaan nimiä tuolla lavoilla, niin ja me tavallaan pystyttiin lunastamaan heti se paikka silloin, niin hyvin nopeasti se löysi niin kuin ne uomansa. Ja sitten me ollaan kyllä niillä samoilla jäljillä niin kuin tavallaan menty. Et se mikä on erona, niin on se, että me ollaan täällä nyt niin kuin promoamassa uutta omaa musiikkia. Et silloinhan me paino oli siinä livesoitossa.
1: Ja konkreettisin ero on myös se, että kyllähän se siellä, kun sä katsot sinne saliin, niin ne on niitä samoja. Osa niistä keikkapaikoista on täsmälleen samoja, mutta jos silloin oli 150-300, nyt voi olla 1000-1500 yleisöä. Niin. Näyttäähän se ihan eriltä se sali myös silloin.
0: Niinpä, ja varmasti myös siis tuossa ajassa kerennyt tuolla, niin kuin mainitsit keikkapaikat, niin meininki jossain määrin muuttuu. Ehkä voidaan mennä niidenkin historiaan tuossa vähän myöhemmin. Löytyy nimittäin tuolta autotallista kiinnostava opus, mistä herrat selvästi on täällä fiiliksissä sitä hypistelemässä. Mutta miten voisin muotoilla, kuinka paljon komioiden tähän pisteeseen pääseminen on ollut sellaista määrätietoisen työn ja tosi tavoitteellisen tekemisen tulosta, vai kuinka paljon vaan sitä, että niinku hyvät biisit, hyvä meininki on vienyt teidät tähän?
2: Hyvä kysymys. Mä oon käyttänyt niinku tuossa kuluneen vuoden aikana, ja sanotaan, että ehkä tuosta viime elokuisesta Katri Helena -lämpäyksestä asti, että me ollaan tehty kyllä kovasti töitä, ja se on ollut tosi määrätietoista, ja se on ollut, ei nyt ehkä harkittua, ehkä väärä sana, mutta sanotaan, että ollaan oltu kyllä niin kuin mielestämme hyvinkin niin kuin suunnitelmallisia, mutta samaan aikaan niin pelkkä työnteko ei tavallaan ole kyllä ollut, että siinä on tarvittu myös paljon oikeita ihmisiä oikeaan paikkaan, paljon ihmisiä, jotka on päättänyt luottaa oikealla hetkellä ja sitten vielä sitä kuuluisaa niin kuin hyvää tuuria, oikea-aikaisuutta. Ja se on niin kuin, sitä se on, että työtä ollaan tehty paljon, mutta vaikka joku olisi tehnyt yhtä paljon töitä kuin me, niin ei välttämättä olisi niin kuin päätynyt tähän tilanteeseen. Mä oon sitä mieltä.
1: Ja siinä käsikirjoituksessa ei ole ikinä ollut UMK:ta, Katri Helena -lämpäystä Olympiastadionilla, välttämättä edes mitään Spotifylista -sijoituksia, vaan sen sijaan siellä, kun me aloitettiin 10 vuotta sitten, niin se oli kirkkaana ja tavoitteellisena, että halutaan soittaa bändivetoisesti niin kuin musiikkia ja tehdä se niin kuin, että tavoite on siihen, että se meidän juttu on tosi hyvä meidän mielestä ja meidän näköinen. Että se oli tavallaan se, ja sitten vaan tekemällä sitä tosi hyvin, niin se on johtanut semmoisiin juttuihin, mitä me ei olla niinku ikinä voitu kuvitella.
0: Niin, hyvä, meininki varmaan ruokkii itseään, ja onhan noin siis semmoisia asioita, missä tavallaan, että niin kuin sanottu, niin aikaisemminkin on ollut siellä hyviä keikkoja, hienoja artistienkin kanssa samoilla lavoilla, mutta sitten, että UMK on varmaan tuonut aika uusia faneja, ja olette vähän niin kuin, miten et voi sanoa, se oma kupla mennyt rikki koko kansan tasolla.
1: Just näin, mutta se tavallaan kuvaa mun mielestä sitä hyvin, että se tekemisen standardi siellä niin kuin lavalla soittaessa, ja niin ollaan pyritty aina pitää tosi korkeana, niin sen takia tuntuu, että se ei ole muuttunut niin paljon se lava oleminen, vaan sitten se ympäristö.
0: No ympäristö ja ehkä ne ihmiset, mikä siinä sitten niin kuin on, että lavatanssit, toi kulttuuri ehkä on alkanut kiinnostamaan myös nuorempaa yleisöä. Onko teillä siihen mitään ajatusta?
1: kyllä me ainakin omalta osalta haluttiin panostaa hirveästi siihen, että silloin 10 vuotta sitten, niin jos mä olin mun opiskelukavereiden kanssa opiskelijalounalla ja sanoin, että mä lähden tästä tanssikeikalle, niin porukka oli silleen, että siis minne? Lavatanssi. Mä sanoin, että joo, tanssilavalle, että siellä satoi ihmisiä tulee illalla. Se ei ollut tää bändi vielä silloin, mutta sitten niin okei, että onko semmoisia vielä, että he luuli, että heidän mummo ja pappa on niin kuin käynyt. Ja mä sanoin, että no on. Ja siitä tuli se ajatus, että se oli, että siellä oli edelleen se elävä kulttuuri, mutta jotenkin se oli jäänyt piiloon, niin me ruvettiin niin kuin myös tosi aktiivisesti tuomaan somessa esiin sitä kaikkia niitä, mitkä meitä viehätti siinä, semmoinen ihmisten välittömyys ja kohtaaminen, tunnelmalliset miljööt, tunnelmallinen musiikki.
2: Ja niin, se musiikki, että tavallaan se on ollut se keskiö koko ajan, ja sitten nämä paikat, missä sitä ollaan tehty, ne on ollut niinku niitä mahdollistajia siihen, ja se on niinku kuitenkin se paikka, missä yhtyeet ja artistit on nimenomaan yhtyeet ja artisteja, että tavallaan siellä kuitenkin niinku heillä on omat persoonat, heillä on omat tyylit, heillä on omat jutut, pienestä toisistaan vähän poikkeavat niinku elementit ja muut, ja sitten ihmiset kerääntyy heitä katsomaan ja tanssimaan, niin se on ollut tosi tavallaan semmoinen järjettömän orgaaninen paikka. Ja sitten se, mitä me ollaan tuotu paljon esille, on se, että me ollaan pyritty korostamaan koko ajan niitä hyviä, niitä positiivisia, niitä niinku viehättäviä, niitä mystisiä puolia siinä tanssilavassa ja siinä tanssitapahtumassa. Ja me ollaan saatu sitä tuotua nyt niin, että jengi on uskaltanut lähteä ikään kuin heille vieraaseen
1: kulttuuriin.
2: Tai heille vieraisiin paikkoihin kuuntelemaan sitä musaa, joka on heille tuttu.
0: Niin,
2: se musa on tuttu. Se ei ole niin kuin yhtään sen oudompaa. Sitä on kuunneltu niin kuin iät ja ajat.
0: Vähän sellainen seikkailumakuhan siinä on. Siitäkin täytyy sanoa, että tästä, varsinkin kun täällä on ehkä Helsingissä elänyt ja kasvanut, niin ei niitä tanssilla voi täällä ihan hirveästi ole, vaikka mumminkaan on paljon niin, jutellut ja kulkenut, että tuollakin oli silloin ja tällöin. Mutta mennään siihen musiikkiin ehdottomasti ja jatketaan sen jälkeen, koska totta kai se on kaiken keskiössä. Tähdet syttyvät pimeään. Minkälaiset saatesanat haluaisitte tuoreelle kappaleelle antaa?
2: No me ollaan tosi innoissaan. Tämä on kappale, joka on ollut tavallaan valmiina jo hetken ja me ollaan päästy sitä livenä jo testailemaan tuossa pidemmän pätkän. Ja se on mennyt kyllä yleisöön, on tosi hyvin, se on otettu vastaan sekä meidän uudet että jo vähän pidempään meidän tekemistä seuranneet fanit on ottanut se hyvin vastaan. Ehkä tällaisen aika paljon tapahtumarikkaan vuoden jälkeen voisi olla tässä kohtaa itsellä vähän semmoinen fiilis, että no tässä on nyt uutta musaa, mutta nyt on tosi innoissaan tästä julkaisusta, mikä kertoo ehkä siitä, että osutaan oikeaan hetkeen. Se ei ole semmoinen pelkästään kesäkappale, mitä meiltä jonkun verran on tullut, vaan tässä on myös todella iso ripaus syksyä, sitä semmoista kaihoa, ehkä jopa pientä alavireisyyttä, mutta sitten mieletön määrä sitä valoa ja voimaa.
0: Se sopii varmasti tähän aikaan hyvin ja se kuunnellaan ja jatketaan sitten. Komiat yhtyeen Aleksi ja Eero täällä vieraana ja tuore kappale, Tähdet syttyvät pimeään.

0: Huomiat yhtyön tuoretta tavaraa Aito iskelmällä. Tähdet syttyvät pimeää ja miten sattukin mukavasti, että yhtyöstä Aleksi ja Eero täällä perjantai iltapäivässä kanssa, niin se on hieno kappale, mutta mennään silti noille keikkapaikoille tässä nyt jutuissamme seuraavaksi. Teidän keikoilla käy monen ikäistä porukkaa. Olin lukevina tuolta verkkosivuilta, että parhaimmillaan jopa kolmea sukupolvea samalla keikalla. Siis rupesin vaan miettimään tavallaan ihan tälleen niin kuin ikärajojenkin puolesta, että onko tämä osa vähän niin kuin tanssilavojen taikaa, että se yhdistää tosi eri taustaisia ja eri ikäisiä ihmisiä.
1: Siis on ehdottomasti. Se on jotenkin niin kuin, että ehkä silloin alkuaikana törmättiin paljon siihen ajatteluun, että teidän yleisö on varmaan aika iäkästä. Ja joo, onhan siinä niin kuin paikkansa, että ne, jotka on nuoruudessaan tottunut käymään lavatansseissa, niin he paljon todennäköisemmin päätyy sinne myöskin sitten vähän vanhempana. Ja kyllähän se on niin kuin paljon ollut sitä. Mutta siellä on kyllä alusta asti ollut se ikäjakauma ollut niin kuin tosi iso. Ja se on ollut mun mielestä vaan ja ainoastaan niin kuin voimavara ja se, mikä on niin kuin jatko tässä. Mitä pidemmälle ollaan tultu ja vielä nyt tässä hetkessäkin, niin on hienoa just nimenomaan se, että ihmiset kokee sen arvokkaaksi ja tärkeäksi mainita myös meille, että hei, mä tulin tänne, täällä on myös mun äiti, täällä on myös mun isovanhemmat.
0: Yhdessä tekemistä. Mm.
2: Ja pari vuotta sitten alkoi tulla niitä, että semmoinen tulee henkilö sanomaan meille, että mitä te olette tehnyt, kun hänen lapsenlapsi tuli hänelle, että mummi, voidaanko lähteä lavatansseihin nyt kesällä? Mm. Ehkä juuri tämmöinen joku 15-18-vuotias. Et hän on yrittänyt, hän on miettinyt joskus, että hän voisi ehdottaa niin lapsenlapselle, mutta ei sitä varmaan kiinnostaisi. Ja nyt se hän tulee, ja se tuli niin kuin somen kautta silloin, että porukka innostui tosi paljon, ja se oli tosi ihana fiilis nähdä, ja kun sit siitä oli saattanut lähteä tosiaan se kolmaskin sukupolvi vielä mukaan, että siellä oli niinku isovanhempi, vanhempi ja lapsenlapset sit siinä niinku kaikki yhdessä, ja heillä oli yhdessä kivaa. Niin onhan niinku, mikä muu viihdepaikka on tommonen, missä voi viihtyä noin niin, niinku, siis laajasti tavallaan.
0: Melkein jopa, niinku, miten mä nyt sanoisin, herkistyy ajatuksesta, että eri sukupolvet, tai siis perheet niin tekevät yhdessä asioita, koska aika paljonhan meillä valitettavasti on sitten ehkä omia harrastuksia ja menoja. Ja varsinkin toi teini-ikä on aika usein se, milloin ei omien vanhempienkaan välttämättä haluta mihinkään.
2: Sitten kuitenkin myös se, mitä Antero sanoi, että onhan se jännä paikka. Et kun muistaa lapsena, että jos on päässyt vanhempien kanssa tanssipaikalle, niin siellä on, että sä pääset vähän kurkistamaan niin kuin aikuisten maailmaan.
1: Kyllä,
2: ja se on kuitenkin, sä pääset livekeikalle. En mä muista, että mä olisin tai muksuna niin kuin ihan hirveästi livekeikoille niin kuin muuten, mutta sitten tavallaan, että sä pääset, niin kuin, että monille meidänkin yleisöstä, nyt kun vaikka UMK:n myötä tuli tosi paljon niin kuin, tosi pieniä faneja, ja nyt ne on ihan innoissaan, että he pääsee katsomaan meitä niin kuin keikalle, kun lavatanssit ja tanssipaikat on ikärajattomia suurin osa, niin sehän saattaa olla heille niin kuin ihan ensimmäinen livekeikkakokemus, niin on se tosi niin kuin siisti.
0: Niin, siis jo teillä on tietysti energinen ja railakas meno siellä lavalla, mutta miten se sitten muuten on? Tarkoitan tämä, että ehkä jossain vaiheessa oli vähän vaikka alkoholikulttuurikin sellaista, että ei ehkä haluttukaan lapsia tuoda, mutta onko se lavatanssikulttuuri rauhoittunut?
1: Joo, siis mä oon miettinyt totta tälleen eteläpohjalaisena myös, että niitä tarinoita kuunnelleena, niin mä ymmärrän sen puolen ihan täysin. Siinä kohtaahan on ehkä menty niin kuin muutenkin tavallaan niihin lieviin ilmiöihin, mitä minkä tahansa ison, kun ajatellaan, että sinne on tullut kolmesta kylästä kaikki ihmiset yhtenä iltana yhteen paikkaan, niin ei se ihmekään ole, jos siellä on sitten vielä vähän väkijuomaa nautittu, mutta se ei ole koskaan ollut se keskiö tavallaan siinä. Ja sitten taas kun miettii, että noihan alkaa olla taas sitten, mitä me ollaan saatu vaikka paljon viestiä, niin meidän ikäiset, meitä nuoremmat ihmiset sanoo, että oli mahtava tulla porukalla tänne yhdessä viettää iltaa vaikka niin kuin mökkiviikonlopun aikana. Että tämä toisin kuin jossain muualla, vaikka anniskeluravintoloissa, niin täältä porukka pysyy yhdessä. Ja täällä ei tarvitse, niin kuin, jos ei halua, niin ei tarvitse dokaa. Jotkut paikat on sellaisia, että ihan kaikista ei ole menemään vaikka klubille tanssiin silleen, että et sä meet. Tuo sä voit mennä ja viettää sen illan just sillä tavalla, kun sä haluat. Ja pääsääntöisesti esimerkiksi me saadaan paljon järjestäjiltä sellaista palautetta, että meidän yleisö on ihastuttavan niin kuin hyvä tuulista ja hyvä käytöksistä. Ja sitten me halutaan kyllä pitää kiinni. Me on ajateltu se niin, että kaikki saa tulla, kunhan kunnioittaa toisten rajoja, sitä toisten niin kuin tavallaan, että kaikki pitää yhdessä huolen toisista.
0: Se on tietysti tärkeää.
2: Ja toi, mihin sä viittasit, niin se on ehkä sitä, että mä näen, että meidän niin kuin suomalaisten käytöstavat juomakulttuurissa on eurooppalaistuneet 70-80-luvusta aika paljon. Et se on niin kuin ehkä se, että ja tuleehan lapset ravintolaankin
0: totta
2: tavallaan
0: kai,
2: vanhempien kanssa. Et lavatansseissa on tavallaan nyt mun mielestä, että jossain kohtaa oli ehkä vähän semmoinen rauhallisempi jakso, että et sitten oli ehkä ongelma, että et sitä ei niin kuin oikein, se viihtyjä kanssa ei sitten että sekään ei oikein niin kuin löytänyt sitä. Mm. Niin nyt ollaan palattu mun mielestä silleen hallitusti siihen vanhaan hyvään aikaan, että sä voit mennä siihen terassille ottaa sen pari virvoketta ja sit sä voit vähän tanssia, mutta ei ole tavallaan semmoista, että niinku, et kaikki on hirveän tyylikkäästi ja hyvällä fiiliksellä.
0: Mutta kun mä ajattelen noita lavatansseja ja katson vaikka kuvia ja tai mietin elokuvia, niin ja jos mä nyt meen teidän keikalle, musta on vähän sellainen fiilis tietyllä tavalla, että mä menisin vähän niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, historiaan. Niin. Ne paikat on aika erilaisia keikkapaikkoja. Ehkä niin kuin arkkitehtuurillisesti. Siis, ja nyt,
1: se on ihan kiistatonta, kun se on aikaa ennen klubeja, se on aikaa ennen areenakeikkoja, se on aikaa ennen tällaisia isoja festivaaleja. Niin sä oot täysin oikeassa siinä.
0: Härmän liiteriksi, ne taisi ne rokkaritkin niin, sanoa noita niin, paikkoja joskus.
2: Ja kaikkein hienointa on siinä se, että mennään paikkoihin, missä on käynyt legendaariset Olavi Virrat, Dallapeet, Topi Sorsakoski ja Agentsit ja muut tämmöiset isot ilmiöt.
1: Ja Juise Leskiset niin, ja Eppu Normaalit.
2: Niin. Ne on istunut niissä samoissa takahuoneissa, soittanut samoilla lavoilla ja uudet sukupolvet löytää tavallaan nämä paikat, tulee sinne samojen seinien sisään.
0: No mitä sanotte tästä mun niin sanotusta autotallilöydöstä, joka oikeastaan liittyy aika vahvasti tähän asiaan. Mä löysin siis tämmöisen valokuvakirjan Reijo Porkan Satumaa, Finnish Tango, siis kuvakirjan. Kyllä. Tässä on, olisiko 60-70-luvulta suomalaisia lavatanssikuvia ja mun mielestä todella loistavasti vangittu tunnelmaa, siis tavallaan vähän niin kuin ne nurjatkin puolet. Välillä on väkijuoman väsyttämänä, nojataan koivuun puku päällä, välillä juhlitaan.
1: Sitten on näitä. Niin kuin tässä kuvakirjassa yhdistyy paljon sitä niin kuin tematiikkaa ja estetiikkaa, mitä mekin on yritetty tuoda uudestaan sieltä, että nämä paikat, ne on kauniilla paikoilla, ne on lähempänä luontoa kuin mikään oikeastaan keikkapaikka, mitä nykyään niin kuin löytyy. Niitähän on havaittavissa tietyillä, on tiettyjä festareita, jotka rakentaa tällä hetkellä sen niin kuin varaan koko imagoaan, että hei, me ollaan veden äärellä, hei, me ollaan saaressa, hei, me ollaan kosken vieressä. Niin nämä on kaikki niillä paikoilla jo alkaenkin. Ja siellä voitte vaan kuvitella, että kun se kesäinen ilta sieltä vähän rauhoittuu hienon, iloisen, hyvän illan jälkeen ja se järvimaisema vähän rauhoittuu, Ja se niin kuin on sitten yötön yö tai vähän jo elokuun ilta, niin ne on kyllä semmoisia mielenmaisemia, että kun suomalaiset kysytään, että mitkä on niitä sun mielenmaisemia, niin ne on aika lailla niin kuin noita.
2: Niin kyllähän romantiikka asuu tuollaisessa miljöössä. Ja sitten hauska juttu on se, että nyt kun 3-4 vuotta sitten, kun alkoi olla silleen, että ne moninkertaistui ne meidän yleisömäärät ja me kiivetään lavalle, mistä mä oon nähnyt vaikka kuvia, ihan samanlaisia mustavalkokuvia, mitä tässä kirjassa on, missä on esiintymässä vaikka Reijo Taipale tai Olavi Virta tai Topi Sorsakoski ja Agents. Ja ne on silleen, että ihmiset ei edes mahdu tanssimaan, koska siellä on niin paljon väkeä. Ne seisoo siinä lavan edessä ja siellä takana menee sitten se, kun lavatansseissa kierretään vastapäivään. Niin siellä on ne tanssijat ja sitten ihmiset kiipeilee ikkunalaudoille, että ne näkee niinku yhtyä. Niin kyllä jossain kohtaa, kun meillä kävi se, että jengi alkoi olla silleen 1000 päin ja mä tuun lavalle ja mä mietin, että jos tästä ottaisi nyt mustavalkokuvan,
1: niin se näyttäisi.
2: Niin se näyttäisi ihan siltä, miltä se on näyttänyt, niin mulla nytkin nousee karvat pystyyn, kun mä mietin, että se oli ihan käsittämätön tunne, koska vielä 10 vuotta sitten ajatus oli se, mitä jutteli lavajärkkäreiden kanssa, että semmoista aikaa ei ikinä enää tässä maailmassa tule.
0: Tästä olisi upea jatkaa fiilistelyä ja hienosti piirsitte kuvaa tästä tunnelmasta, vaikka nyt ehkä kuulijat ei vaikkapa noita kirjan kuvia näe. Kiitos oikein paljon Aleksi ja Eero, kaikkea hyvää Komiat yhtyeelle ja ennen kaikkea 10-vuotiskiertueelle. Toivottavasti seuraava 10 menee yhtä hyvin.
2: Joka on myös ikärajaton. No, se liittyy tähän aiheeseen hienosti.
1: Että. Joo, ja kiitoksia paljon. Toivottavasti jengi tykkää uudesta biisistä ja terveisiä kaikille Aito Iskelmän kuulijoille.
0: Hyvää viikonloppua.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hai tässä terve. Tiedättekö miksi on autohai? No kun aina vain hain ja hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mutta ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä.

0: Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Ei kun morjasta pöytä!
6: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
6: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
7: Joo. Minkälaisia?
6: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
7: Joo.
6: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
7: Joo.
6: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
7: En. Tuun.
8: Tule puu ilon.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Moi!
15: Ai moro!
14: Mitäs viikonloppu meni?
15: Vähän väsyttää.
14: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
15: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
14: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
15: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
14: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
15: Juu, niin pääs käymään.
14: Kade.
16: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
20: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa. Hänen mukaansa Suomen viesti on, että hybridivaikuttamisen lisääntyessä tukea Ukrainalle lisätään. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa perjantai-aamuna. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä ja laukesi vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Eduskunta aikoo parantaa kansanedustajien kotien turvallisuutta epäiltyjen tunkeutumisten vuoksi. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tapauksia on noin 20. Varapuhemies Paula Risikon mukaan tarkemmat toimet selviävät ensi viikolla. Helsingin poliisi tutkii tapauksia. Epäilystä tekijästä tai motiivista ei ole tietoa. Ruotsissa sosiaalidemokraattien johtaja Magdalena Andersson yrittää jälleen muodostaa maahan hallitusta, kertoo SVT. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén antoi Anderssonille uuden hallitusneuvottelijan tehtävän tänään. Anderssonilla on lokakuun 12. päivään asti aikaa muodostaa Ruotsiin uusi hallitus.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
21: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
23: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajan.

Hyvää perjantai Taitoiskelman studiosta, toivottelee Tuomas Tuomi Nikula. Laitetaan Levy & The Leavingsit soimaan, viikonloppu musaa ehdottomasti ja Viivin aamun kuiskaus tulee kohta. Toivebiisejä voi tiputella 050 56 99 975, niitä nyt perjantaina mielellään soitellaan.

0: Hyvää perjantaita. Se oli Bonnie Tyler. It's a Heartache vuodelta 77. Artisti varmasti se isoin kappale ja komea raspi ääni, voisiko sanoa. Hänellä on aikanaan leikattu siis äänihuulet. Äänihuuliin liittyvä operaatio myös muutti sitten vähän tuota ääntä. Otetaanhan sitten ainakin katsaus tuonne WhatsAppin puolelle. Virpi kuulija laittoi, että teitä viikonloppu. Ja mökkijututhan tuossa on puhuttanut. Moni on mökille kuitenkin suuntaamassa. Virpillä on talviasuttava mökki ja sinne kyllä suunnataan aina kun vain se mahdollisuus on. Mutta nyt menee röis viikonloppu. Resso Redford, 6.6 ja Saturnuksen renkaat. Toivottavasti ne jeesaa sinne työpaikalle.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa-ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
3: on häntä pystyy.
2: mihin mennään?
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän

0: potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes?
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
12: Aito-iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
13: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä, se on meidän psyykkeessä. Siinä intuitiossa ei ole mitään. Höttöä. Ja, mutta se, että niin. Miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jos. Niin.
12: Aito-iskelmän aamut. Arkisin 6-10.
14: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
15: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-15 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa etelänpuoleista tuulta. Aallokkovaroitus vesialueilla.
14: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
12: Aito iskelmää.

0: Nuori Ressu Redford tässä. Taas aurinko nousee levyltä 93 löytyy tämä 6/6 ja Saturnuksen renkaat. Ja kohtaan me päästään noin niin kuin musiikillisesti sitten vähän takaisin sinne Turun suuntaan, kun viikon biisi soitetaan Aito iskelmän perjantai alkuiltaa. Matti ja Teppo viikon kappaleella Hula Baloo. Tällä viikolla on ollut makustelussa ja miltäs se on uponnut? 050569947 saa kertoa. Levyraati hengessä vaikka ja tuota noin niin, jos et ole sitä kuullut, niin otetaan se kohta soittoon. Sitä ennen Westerinen yhtyeineen kappaleella Tvo on 3.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Westerinen yhtyeen 2026 julkaistu kappale Two on kolme. Aito Iskelmän iltapäivässä alkuillassa, missä tässä nyt oikein mennäänkään tässä kohtaa perjantaita, niin otetaan viikon biisi seuraavaksi soittoon ja viimeistä kertaa, kun tässä nyt sitten viikko on noin arkiviikko lopuillaan. Matti ja Teppo ovat pitäneet pari vuotta semmoista vähän matarampaa profiilia. Keikkailu jäi tauolle 2-3 Matin terveydentilan vuoksi ja myös suunnitellut paluut vähän siirtyi ainakin, mutta studiolla on käyty. Nyt sitä uutta tavaraa on julkaistu. Hula Baloo kuullaan viikon kappaleena. Turkulainen veljesduo siis asialla ja yhdessä Oskari Ruohosen kanssa on tätä kappaletta tehty. Ja miten sinne meni, saate sanot. Luvassa on aurinkoisia päiviä ja kesäiltoja mieleen. Tuo vaan tunnelmaa. Vähän sellaista, että ollaan yhteydessä ystäviä ja tuttavia, että ei jää asiat roikkumaan. Se on meikäläisen tämmönen analyysi tässä kohtaa, kun viikon biisiä on jo soiteltu. Se tulee seuraavaksi. Hula Baloo.

0: Vanhat jaksaa heilua. Tuli tännekin viesti. Se oli siis Matti ja Teppo uutta tavaraa. Hula Balo oli tuo kappale viikon biisinä Aito iskelmällä soinut tällä viikolla. On mielestäni erittäinkin hyvä kappale. Otetaan kohta vähän tuota Linda Lampeenuksen touhut tarkkailu. Ei itse asiassa soiteta hänen musiikkia, vaan päästään J. Karjalaisen tahtiin. Mutta Lindalla on totta kai instrumenttinen viulu. Ja se ei ole mikään ihan kahden markan kapistus. Siis se on, voi olla satojen tuhansien arvoinen. Ja hänellä on nyt käynyt tämmöinen, mikä sitä nyt voisi sanoa, kömmähdys keikalla. Tämä kyseinen satojen tuhansien arvoinen viulu on siis tipahtanut. Ja herran jästäs, kun työkaluna olisi tuommoinen noin arvokas esine, ja sitten sun pitää niinku vauhdikkaasti esiintyä ja tilanteessa, jos lavalla voi nopeastikin sattua monenlaista. On vähän stressaava tilanne. No mikä on viulun kunto ja sen sellaista, niin J. Karjalaisen jälkeen saadaan toivon mukaan selvyys.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
6: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
17: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Epäiltiin monia eri syöpiä. Mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
20: Tervetuloa Stand Up Clubille!
21: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
22: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
21: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
23: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
24: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
25: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: kappaleella Ville ja Lupine ja hyvää perjantaita ja pikkuhiljaa starttaavaa viikon loppua. Linda Lampeeniuksella on käynyt pikku accidentti, hänen tuo instrumenttinsa arvoviulu on pudonnut maahan kesken keikan. Ruotsissa on tämä konsertti ollut ja kyseinen kapistus on siis satojen tuhansien arvoinen. Herra jestäs, no on varmaan vaikea määritellä, mutta onko se nyt sitten 100 vai 200 000, joka tapauksessa äärimmäisen kallis. Lampeenius sanoi, että erittäin pelottava tilanne. Hän on ehkä niin kuin elämänsä yksi ja pelottavimpia tilanteita. Hän ei uskonut ikinä, että näin kävisi. Toisaalta jos ajattelee, että keikalla vauhdikkaassakin ympäristössä tuota instrumenttia jatkuvasti käyttää, niin saattaa se olla, että pitkän uran aikana se on jopa aika ilmeistä, että jossain kohtaa kolahtaa. Kyseinen viulu on vuodelta 1781. Rahallinen arvo on todellakin erittäin merkittävä. Viulu ei ole kuitenkaan saanut sellaisia vaurioita, jotka vaikuttaisi vaikkapa sen sointiin tai arvoon kielteisesti. Eli vähän niin sanotusti säikähdyksellä onneksi tällä kertaa selvittiin. Katri Helena kappaleella Katson autiota, Hiekka rantaa, hyvää perjantaita ja pikkuhiljaa myös tuoreita uutisia.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Vieläkö juostaan mökillä, heitellään tikkaa pimeässä.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Upea Katri Helenan Katson autiota hiekkarantaa, Veikko Samulin säveltämä ja Juha Vatvainion sanoittama kappale, jota Katri Helena esitti jo vuodesta 1979 lähtien. Aito iskelmällä aivan juuri tuoreita uutisia ja kohta sitten äijä eli Pate Mustajärvi karauttaa komeasti Ukko Metso-kappale.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
21: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
22: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyi yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa. Poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee kiinalaisten työntekijöiden kohtelua akkumateriaalitehtaan työmaalla Kotkassa. Yle kertoi elokuussa, että työntekijöiden epäillään joutuneen hyväksi käytetyiksi. Ylen tietojen mukaan kiinalaisia laitettiin allekirjoittamaan laittomia ehtoja sisältäviä työsopimuksia. Tehdasyhtiö Eastspring Finlandin mukaan ongelmat koskivat kiinalaisomisteisen asennusyhtiön työntekijöitä. Suomalainen rauhanturvaaja loukkaantui vahinkolaukauksesta Libanonissa tänään aamulla. Maavoimien mukaan jääkärikomppanian osasto oli ammunnoissa Nakouran ampumaradalla, kun rauhanturvaajan pistooli laukesi koteloinnin yhteydessä vahingossa. Luoti osui rauhanturvaajaa pohkeeseen. Vamma ei ole hengenvaarallinen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suhtautuu erittäin vakavasti Venäjän hybridivaikuttamiseen. Stubbin mukaan kyse on yksittäisten tekojen sijaan kampanjasta, jolla pyritään luomaan epävakautta ja vähentämään tukea Ukrainalle. Stubb on huolissaan siitä, että Venäjä nostaa toiminnassaan riskitasoa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Sään tarjoaa Vianor.
25: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
24: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios -hakkapeliittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

Uutisia taas tunnin kuluttua. Niin, se on vuosi tässä nopeasti mennyt. Otetaanhan Ukkometso seuraavaksi Mustajärven Patelta. Ja hänellähän todettiin syksyllä 2025 syöpä ja näinpä kaikki sovitut keikat peruttiin. Tapanin päivänä sitten loppui voimat lopullisesti ja hänethän on haudattu Lamminpää hautausmaalle Tampereella. Onneksi musiikki elää. Pate Mustajärvi ja Ukkometso.

0: surujen kitara. Aito Iskelmän iltapäivää kuuntelet, vaikka on jo alkuillaksi taittunut, näin varmaan voidaan sanoa, kun yli 5 kello jo nakuttaa. Otetaan kuumaa seuraavaksi soittoon. Meni aika kauan ehkä, kun mä tajusin, että mä oon jotenkin kuumaa ajatellut, että se liittyy niin kuin, että polttaa, joku kuumaa, mutta sitten vasta tajusin, että se on niin kuin kuu niin kuin taivaalla möllöttää ja maa, missä me möllötellään. Tuli palo, yksi varmasti heidän isoimpia ja tunnetumpia kappaleita 2022 julkaistu.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.

0: tikkuja.
1: Kuuma yhtyä kappaleella Tuli palo. Jaeto iskelmää kuuntelette. Otetaanhan Aijan viesti ja toivebiisi seuraavaksi. Aija kirjoitti, moikka, pelastakaa mun alkava viikonloppu. Tultiin mökille Suomussalmelle parin kuukauden tauon jälkeen. Apua, tänne on tullut syksy ja kaikki on niin kuollunna. Saisinko biisi toiveena ässien ihanuuteni, niin selviäisin jotenkin tästä koomasta, terkuin Aija. Ai ai ai, syksy heittänyt koomavaihteen silmään. Oululainen tanssiyhtyö ässät perustettiin siis jo 70-luvun lopulla. Toiminut vuosikymmenten ajan ja pysynyt mukana tämän maailman muutoksessa aika hyvin. Ja vanhoille biisille tainnut löytyä oikein YouTubestakin apua. Ja striimauspalvelut hallussa. Ihan uuteni on varmasti juuri näitä kappaleita ja sehän me toteutetaan Aijan toiveena. Mukavaa viikonloppua vaan sinne Suomussalmen möksälle.

0: Voi lurjus sentää. Sinne meni ässät kappaleella ihan uuteni. Se oli kuulijan Aijan toive, joka sieltä mökiltä pärähti tuohon WhatsApp-puhelimeen. 050569475. Hyvää viikonloppua. Monenlaista tapahtumaahan sitä myöskin on tarjolla tulevana viikonloppuna muun muassa lakritsi ja salmiakkiin liittyen. Mitä siellä on tarjolla? Otetaan siitä kohta selkoa, mutta kuunnellaan nyt Riki Sorsaa ensin ja hänen kappaleensa Joki. Sinussa on
1: roimaa, alkumiehen voimaa. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä.

0: Aito-iskelmän FinHits-perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito-iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan FinHitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito-iskelmä.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
16: No riittääks rahat?
17: Ja mitkä rahat?
16: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
17: Huomenna lähtee vaan Priima.
15: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
16: Kropet auki, let's go!
18: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow.

Hyvää lokakuista perjantaita ja alkuiltaa. Se on Ricky Sorsa tässä Joki-kappaleella. Boughton River alun perin Styx-yhtyeen levyttämä kappale vuodelta 79 ja ysärin alussa Ricky Sorsa tämän oman versionsa kanssa. Niin, viikonloppu tietysti tarjoilee monenlaista tapahtumaa. Helsingissä on Lakritsi ja Salmiakki -festarit. Vanhassa satamassa järjestetään. Ja tämä mikä ihan uusi juttu, nimittäin jo 10. vuosi, kun tapahtumaa järjestetään. Sinne Salmiakin ja Lakritsin ystävät sitten kokoontuu. Ja huomenna selviää 100 maistajan toimesta, mikä on vuoden Lakritsi vuosimalle 2026. Sitähän tietysti yhdistellään moneenkin. Saas nähdä, minkälainen touhu sieltä huomenna sitten selviää, mutta toki vaikka viinin ja ruoan kanssa. Ehkä niin kuin itselle se on vaan sellainen niin kuin karkki. Et harvemmin mä ostan pullon punkkuja, pussin lakuja, mutta tälleen nyt kun rupesin ajattelemaan, niin mikä siinä? Kyllähän jotkut juo makkarakahvitkin, että kyllähän näitä tällaisia on. Ja eikä se ole maksalaatikkoonkin salmiakkia sotkettu tällä viikolla, että aika yllättäviä vetoja. Ja ehkä niitä yllätyksiä on sitten tuolla Lakritsi- ja salmiakki-festareilla vähän enemmänkin tarjolla. Juha Tapio, kaksi puuta ja Badin Rockersit sen jälkeen. Se jokin sinulla on. Mukavaa perjantaita ja viikonlopun starttia, sanoo Tuomas Tuomi Nikula täältä studiosta.

0: Bärin Rockers, se jokin sinulla on. Kuuntelet Aito-iskelmää ja otetaan vähän tuorempaa tavaraa, kun hypätään ilta-artistin matkaa. Ja muistutellaan myös toki sitä, että Elias Kaskisen Ilta-Tampereella konserttihan viikon kuluttua 7. päivä lokakuuta. Erittäin vetovoimainen artisti on Elias Kaskinen ja julkaisee siis tämän Ilta-Tampereella konsertin tai vetää tuolla tavara-asemalla. Ja minähän lupasin pari lippua tässä nyt sitten laittaa tämmöisenä pienenä porkkanana jakoon teidän viestin lähettäjien kesken. Hyvin on tullut tässä pitkin lähetystä viestejä ja täältä nyt sitten palaan. Lippujen kera jollekin. Katsotaan tässä vielä niin sanotusti hetki aikaa. Ilta tässä seuraavaksi. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Aito-iskelmän uutta musiikkia.

0: Alkuvuodesta julkaistiin Ilta-artistin levy ja sieltä löytyy tämä Se menee hyvin, tai Se menee ohi. Tuntuu, että koko ajan kasvaa vaan isommaksi ja tähän kappaleeseen törmää vähän joka puolella ja hieno biisi ehdottomasti. Aito Iskelmällä tuossa parikymmenen minuutin kuluttua tietysti uutisia tarjolla ja viikonlopun viettoon meikäläinenkin tästä sitten kuuden jälkeen napsahtaa. Ja toivebiisejä, niitä siis muutama varmasti vielä mahtuu ja ainakin Beeritin Sattuma kuljettaa on kappale, joka toivon mukaan saadaan kaivettua soittoon. Siihen tuli myöskin viesti täältä kuulijalta. 050569947 on tuo studio WhatsApp-numeromme.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö, niin mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Pase. Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit?
17: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
19: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
23: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit,
0: Då är mitt kanta applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner mitt kanta applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
6: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
23: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
24: Joo.
23: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia. Ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin, tyli.
24: Pahviroskia no, ja Anna Kaisoja. Sinne vaan. No, kujalle kasoja.
25: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Kirkan leijathan hiljenee. Tässä kuuntelee taitoiskelmaa ja toivebiisin parissa jatketaan. Hartsahan se on tänne laittanut viesti, eli H. Moilanen. Moi Tuomas, löytyisikö teiltä joku hyvä biisi Veeritiltä? On hyvä laulaja. Ei tällä kanavalla soi liian usein. Ja kyllähän se on näin, että löytyy. Hartsa siis toivoi artistilta sattuma kuljettaa kappaletta. Veerit oikealta nimeltään siis Tuula Nordström, suomalainen iskemälaulaja, joka aloitti uransa jo teini-ikäisenä ja sai ensimmäisen levytyksensä jo vuonna 1969, eli pitkän uran teki tanssilavoilla ja levytti iskemän lisäksi muun muassa humppaa Dallape-orkesterin kanssa. Erikoisuus löytyy tuolta historiankirjoista. 2000-luvulla hän uudisti tyyliään ja minä en oikein tiedä, mitä tämä on. Kasvot väkijoukossa sisälsi Tex-Mex-henkistä iskelmää. Tex-Mex-henkinen iskelmä kuulostaa kyllä kieltämättä aika hyvältä, mutta sitä ei ole nyt tarjolla, vaan sattuma kuljettaa.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua. Hieno kappale. Mukavaa perjantai-iltaa ja viikon loppua. Kasilta tietysti tänään vain elämää ja siellä saaristohotelli Kalliolassa tapahtuu. Tänään sitten taisi olla Timo Kotipeloni Stratovarius-laulajan päivä, vai miten se nyt niin kuin sanotaan. Eli muut artistit esittelevät hänen kappaleitaan. Siellä on hänen lisäksi vähän vanhempaa polvea edustaa varmasti Freeman ja Heikki Salo, nuorempaa päätyä Ares ja Nelli Matula ja ehkä siihen väliin sitten muun muassa vaikka Jippu. Erittäin mielenkiintoinen artistikattaus, eri ikäisiä, eri taustaisia artisteja jälleen tekee tuosta kiinnostavan. Minä olen Tuomas Tuominikula ja sanon mukavaa viikonloppua ja kiitos tästä viikosta. Tuoreita uutisia ihan hetken päästä tarjolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
5: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.
6: Noblessa.
7: Sikapäivillämme ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
8: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Pase.
12: Niin.
11: Arvaa mitä?
12: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
11: Mistä tiesit?
12: Koska mä oon ammattilainen.
13: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
14: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
15: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
19: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Sähköpotkulautojen käyttö romahti viime kesänä Helsingissä. Kaupungin mukaan ajokertoja oli 500 000 vähemmän kuin viime kesänä. Yhteiskäyttöisten pyörien ja sähköpotkulautojen määrä laski vuodessa noin 12%. Kaupunki kertoo, että muutoksen taustalla voivat vaikuttaa muun muassa operaattorien väheneminen ja vuoden alussa käyttöön otetut uudet lupaehdot. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyi yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio kieltää lapsiavioliitot ensi vuoden alusta alkaen. Kuvernööri Gavin Newsomin allekirjoittaman lain mukaan naimisiin voi jatkossa mennä vasta 18-vuotiaana, kertoo BBC. Lapsiavioliitot ovat edelleen sallittuja 32 osavaltiossa. Poliisi on aloittanut esitutkinnan, joka koskee kiinalaisten työntekijöiden kohtelua akkumateriaalitehtaan työmaalla Kotkassa. Yle kertoi elokuussa, että työntekijöiden epäillään joutuneen hyväksikäytetyiksi. Ylen tietojen mukaan kiinalaisia laitettiin allekirjoittamaan laittomia ehtoja sisältäviä työsopimuksia. Tehdasyhtiö Eastspring Finlandin mukaan ongelmat koskevat kiinalaisomisteisen asennusyhtiön työntekijöitä.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
3: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtoa.

0: synnytin Pohjola.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Hento kuiskaus pimeässä.
1: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän arkiaamuissa pelataan kaikkien aikojen hyvän tuulisin.
1: Maailman helpoin kisa.
2: Niin, alkaako M-llä vai B-llä?
3: Barcelona.
2: Niin, se, mikä se
4: jos
2: toinen?
4: Se, jos se ei olisi se, niin mikä se olisi?
3: Matrix.
2: Yes! Ai sakeli, mulla lähtee luurit päästä, kun mä innostun niin paljon.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Low battery. Find charging station.
12: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
16: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
17: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla.

0: linjoilla. Vikingline.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja.

0: Grand Prix.
1: Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
0: Ovet auki, let's go!
2: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
5: Sattuman kauppa.
6: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
7: Aito iskelmä.

0: johon nojata.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
6: Tervetuloa kylään. Eckerlain.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
11: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
12: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
17: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
18: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
17: Rattaat?
18: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
17: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
18: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
5: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
19: Mitä?
5: Viemä nyt varmaan pääse.
19: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
0: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
19: Oomi.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
10: Entertainment ylpeänä esittää.
7: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
8: On jälleen hintajuhlien aika. Luvassa on 5 villiä päivää, kun villitykset täyttävät kauppakeskus Villan. Villiin nyt sinäkin hurjista tarjouksista ja mahtavista löydöistä. Villitykset kauppakeskus Villassa keskiviikosta sunnuntaihin aivan Hyvinkään keskustassa. Tutustu tarjouksiin osoitteessa kauppakeskusvilla.fi.
14: Villa!
15: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
13: Wow!

hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän. Hän

0: tulevaisuuden klassikoita.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On, on. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Niin.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Säästä kuin mestari.
17: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
16: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
18: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
21: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
22: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
23: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
22: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
24: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
22: Kyllä, kyllä.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
26: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
27: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
28: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
29: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
30: En mä kyllä luule.
27: Kaikki tunteet mukana.
29: Mitä mä oikein teen?
27: Hullu!
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: G7-maat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille jopa 100 miljoonaa barrelia öljytuotteita. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo, että joukossa on sekä dieseliä että raakaöljyä. Öljytuotteiden vapauttaminen alkaa välittömästi ja jatkuu 4 kuukauden ajan. Lisäksi G7-maat vapauttavat ensimmäisten 20 päivän aikana markkinoille merkittävän määrän dieseliä. Yksi kansanedustaja epäilee, että hänen Helsingin asuntoonsa on tunkeuduttu 2 kertaa, Yle kertoo. Kansanedustajan mukaan ensimmäisellä kerralla asunnon pistorasiaa oli purettu ja toisella kerralla jalkalista löytyi keskeltä lattiaa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin 20 kansanedustajaa epäilee, että heidän koteihinsa on tunkeuduttu. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio kieltää lapsiavioliitot ensi vuoden alusta alkaen. Kuvernööri Gavin Newsomin allekirjoittaman lain mukaan naimisiin voi jatkossa mennä vasta 18-vuotiaana, kertoo BBC. Lapsiavioliitot ovat edelleen sallittuja 32 osavaltiossa. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyy yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
3: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
9: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
11: Liikku.fi.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.

0: ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Keltainen klassikko täyttää 40 vuotta. Hullut päivät nyt sunnuntaihin asti Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden huikeaan valikoimaan ja klikkaa ostoksille hullutpäivät.com.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
10: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
10: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
10: Ei mitään mutkuja.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Mä Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
14: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
15: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
16: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten rallienglannilla se lausutaan. Rick Beato, jotenkin näin.
17: Joo.
16: Niin hänellä on tällainen...
15: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
12: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
11: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän
12: järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
15: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
16: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
15: Oho, mitäs?
16: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
15: Ketäs oli?
16: Hevisaurus.
15: No nyt!
16: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
15: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
16: Oikein veikattu.
17: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Mainonta maksaa rahaa.
21: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
20: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
21: Jos annat sen valeuutisille.
20: Raha ei edelleenkään välitä.
21: Mutta kuka sitten välittää?
20: Suomen talous ja media.
21: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
20: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
21: Radio välittää.
22: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
23: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
22: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
24: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino Areenalla Järvenpäässä. 70 näytteille asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi. Wow!
25: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
26: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
27: Ei varmaan joo.
26: Varsinkin kohankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään. Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
0: Toi muuten totta toi Darra-juttu, että periaatteessa jos haluaa 5 kokonaista päivää.
25: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Sebamed, raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
13: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt Ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: G7 maat ovat päättäneet vapauttaa markkinoille jopa 100 miljoonaa barrelia öljytuotteita. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoo, että joukossa on sekä dieseliä että raakaöljyä. Öljytuotteiden vapauttaminen alkaa välittömästi ja jatkuu 4 kuukauden ajan. Lisäksi G7-maat vapauttavat ensimmäisten 20 päivän aikana markkinoille merkittävän määrän dieseliä. Yksi kansanedustaja epäilee, että hänen Helsingin asuntoonsa on tunkeuduttu 2 kertaa, Yle kertoo. Kansanedustajan mukaan ensimmäisellä kerralla asunnon pistorasiaa oli purettu ja toisella kerralla jalkalista löytyi keskeltä lattiaa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin 20 kansanedustajaa epäilee, että heidän koteihinsa on tunkeuduttu. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltio kieltää lapsiavioliitot ensi vuoden alusta alkaen. Kuvernööri Gavin Newsomin allekirjoittaman lain mukaan naimisiin voi jatkossa mennä vasta 18-vuotiaana, kertoo BBC. Lapsiavioliitot ovat edelleen sallittuja 32 osavaltiossa. Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on julistanut Venäjän duuman laittomaksi. Yleiskokous kieltäytyi yksimielisesti tunnustamasta uuden duuman laillisuutta. Päätöksessä korostettiin, että Venäjällä syyskuussa järjestetyt näytösvaalit eivät olleet reilut eivätkä vapaat. Yleiskokous tuomitsi erityisesti vaalien järjestämisen Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla. Yleiskokous kehottaa jäsenmaita pidättäytymään yhteistyöstä Venäjän uuden duuman kanssa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
21: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
0: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: ihana esittää puolisolle silleen positiivisessa valossa, kun hän on siivonut. Kato, mitä sä teit, siis wow!
1: Mm, kyllä, ja nyt jos joku kuulee, ja puhutaan nyt miehistä, joku mies kuulee tämän seuraavan puheenvuoron ja on kotona just lähdössä töihin, mutta vielä vaikka vartti aikaa, niin kannattaa tehdä niin, että siivoa se keittiön taso, nosta vaatteet pois lattioilta, koska niin kuin näin ehkä karikoidusti sanoen, nainen kun tulee kotiin ja se on puhdas, niin voi olla, että illalla peitto heiluu.
0: Saatat olla saama puolella.
1: Just näin. Tämä kuulostaa oikeasti aivan hirvittävältä tämä keskustelu, mutta tämä tutkimus on tehty miesten ja naisten välillä. Ja käynyt ilmi, mitä puhutaan kotitöistä, että seksi kiinnostaa naisia harvemmin, jos kotityöt jakautuvat epätasaisesti. Selvisi myös se, että joka neljäs suomalainen nainen kertoo, että jos kotitöitä on itselleen paljon tehtävänä, niin ei haluta.
0: No, mutta se on ihan täysin loogista. Sullahan on vaan semmoinen fiilis, että sä et saa olla niin kuin kukkana kämmenellä, vaan sä hoidat sitten kaikkien muidenkin sotkut ja sä oot tarpeeksi väsynyt, kun sä tuut töistä, sä oot hoitanut hirveän määrän kaikenlaista siinä päivän aikana. Sitten jos sä ensimmäisenä joudut tarttumaan siihen, että se keittiö on sotkunen, niin joo. Eikä se tarkoita sitä, että sen pitäisi olla aina valmiiksi. Kyllähän niitä pitää nimenomaan jakaa 50-50, mutta nimenomaan 50-50.
1: Kyllä, ja tässä tutkimuksessa on selvinnyt nimenomaan se, että jos kotityöt jakautuvat tasan, niin kuin suurin piirtein edes, niin tällaisissa parisuhteissa seksiä on enemmän. Mutta sitten jos se nainen joutuu aina huolehtimaan sen kodin siisteydestä, niin eihän se nyt haluta. Siinä tulee itse asiassa, jos nyt laittaisin itseni sellaisen naisen asemaan, niin tulee sellainen olo, että mikä vätyys toi toinen on. Mm. Ja sitten kun toisesta ajattelee, että se on vätyys, niin kuka nyt vätystä haluaisi? Sille hoida hommas, lakase edes ne ongelmas tuonne maton alle, mutta lakaise ne johonkin, äläkä jätä tähän niitä näkyville.
0: Niin, vie roskis.
1: Kyllä.
0: Vähän perusasioista, vie roskis.
1: Vaihda se, siellä kun oot käyttänyt vessapaperin viimeiset jämät, niin ota se tyhjä. Tuun juttu sieltä pois ja laita uusi rulla paikalle.
0: Jos asettuisin tällaisen naisen asemaan, niin sanoisin, että laita se vessapaperi rulla. Joo, mutta kyllä, siis tämä on täysin loogista. Ja ne on niin kuin tarpeellisia keskusteluja. Mielestäni se on hirvittävän hyvä puheenaihe ja tärkeä puheenaihe, että miten ylipäänsä kotityöt jakautuu ja kuinka paljon sitä semmoista nimenomaan sitä metatyötä, eli sitä sanottamatonta työtä on. Ja sitä on ihan hirveästi.
1: Aivan hirvittävästi. Ja sitten kun ihmisillä voi olla erilaiset siisteyskäsitykset niin, ihan kyllä. Lähtökohtaisesti, niin se jo muuttaa sitä. Toiselle on ihan sama, vaikka siellä on lavuaarissa hirvittävän määrä likaisia astioita ja toiselle se on taas todellinen turn off. Mm.
0: Ja on se sitten, ja sitten semmoisia, että sä voit hemmotella tosi pienilläkin arkisilla asioilla sitä puolisoa, vaikka niinku just ihan perusasia. Keitä se kahvi aamulla silleen, että sitä on molemmille, tai jos sä saat vaikka viestin sun puolisolta, että hei, ruoka on valmiina ja tuoretta fresh salad jääkaapissa. Kyllä sitten tulee hyvä fiilis.
1: Tulee ehdottomasti. Tämän tutkimuksen valossa mä alan ymmärtää paljon paremmin niitä pariskuntia, jotka päättävät, että ei koskaan muuteta yhteen. Koska silloinhan sulla ei ole tällaista ongelmaa, että kumpi tekee ne kotityöt, koska molemmilla on ne omat kodit, missä ne työt tehdään.
0: Joo, eikä tarvitse neuvotella, voi vaan juhlia keskenään.
1: Just näin.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
14: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Bilteema. Rapsakka, keks, chokolaad.
17: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chokolaad.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
20: Ei kun morjasta pöytä.
21: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
22: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
21: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
22: Joo, minkälaisia?
21: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
22: Joo.
21: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
22: Joo.
21: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
22: En. Tuun.
23: Tule muu ilon.
24: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
25: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
26: Tervetuloa!
27: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
28: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
29: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
30: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
0: Girls Chat.
1: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antaisi.
2: Mitään.
1: En mitään.
2: Ihan ensin, kun mä mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antaisi.
1: Niin.
2: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla. Ja jos nyt ajateltaisiin tämmöinen hypoteettinen tilanne, että mä olisin vaikka ollut mun miehen kanssa, en mä tiedä, ihan sama 5 vuotta, 10 vuotta. No ihan vaikka nytten.
1: Ja se pettäisi sua.
2: No kun mikä lasketaan pettämiseksi, kun mulla lasketaan.
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Hurjia uutisia on kotimaasta kerrottu tällä viikolla, kun eduskunta on kokoontunut aivan erilliseen tämmöisen turvallisuuspalaveriin. Ja nyt sitten on vuotanut uutisiin se, että kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Vielä ei tiedetä, ketkä tai mikä taho tämän tunkeutumisen tai tunkeutumisien takana on, mutta jopa parin kymmenen kansanedustajan kodeissa on tämän hetken tiedon mukaan käyty. Yle on tiivistänyt nyt 4 asiaa, joita tästä tapauksesta tiedetään. Niitä epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin on Ylen tietojen mukaan nippanappa 20 ja ne on tapahtuneet vuoden sisällä. Sitten se, mitä siellä asunnoissa on tapahtunut, niin ei ole havaittu murtojälkiä, mitään ei ole varastettu, mutta sinne on jätetty merkkejä käynneistä. Muun muassa yksi kansanedustaja on huomannut, että kotiovi on auki, mutta hän ei ole itse jättänyt sitä auki. Toisen kansanedustajan kotona on ollut valot päällä, mutta edustaja itse ei muista laittaneensa niitä päälle. Ja sitten, että pönttöön on jätetty jätteet eikä pönttöä ole vedetty. Se on myös yksi. No, poliisi nyt selvittää. Varsinaista rikostutkintaa ei vielä aloitettu, mutta suojelupoliisi Supokin on näistä tapauksista tietoinen, eikä ole vielä ottanut mitään kantaa näihin taustoihin. Motiivista ei ole tietoa, taustalla olevasta tahosta ei ole esimerkiksi vielä tietoa. Ja sitten näitä tapauksia ei yhdistä esimerkiksi tietty puoluetausta tai sukupuoli, vaan on niin kuin läpi puolueiden tapahtunut sitten nämä tilanteet.
2: No, kuulostaa aivan hirvittävältä. Se on hirvettävä semmoinen voimattomuuden tunne, jossa tajuat, että sun tilaan on joku tullut.
1: Joo, siis se on niin kuin perusturvallisuuden tunteen rikkomista. Mm. Ja tämähän on sabotaasia. Ja nyt sitten lehtikirjoituksissa on kerrottu, että tämä on kuulemma aika tunnettu Venäjän, onko se niin kuin, mikähän se virallinen nimi on, tiedustelupalvelu FSB. Että niillä on semmoinen tapa, että ne nimenomaan jättää pönttöön. Suoraan sanottuna niin kuin shaiset vetämättä, ja se on semmoinen merkki, että siellä on käyty. Ja tämä on niin kuin yleinen tieto, että nimenomaan venäläiset agentit tekee tälleen. Ja nythän ei ole todellakaan vahvistettu, että kuka Suomessa näitä on tehnyt, mutta kyllähän tämä epäilyssä keskusteluissa nyt mennään siihen, että esimerkiksi kansanedustaja Ben Zyskowicz ja eräs tutkija tällä Ilta-Sanomissa sanoo, että kyllä niin kuin katseet osoittaa Venäjän suuntaan, koska he haluaisivat ikään kuin rajoittaa Suomen ja Ukrainan välistä yhteistyötä ja NATO-yhteistyötä ja tehdä tämmöisiä sitten sabotaasihäiriköintijuttuja.
2: Eli ton tarkoitus, ton, että murtaudutaan jonkun kotiin, niin on ainoastaan pelotella, koska mitään ei ole viety. Mm. Mietin vaan, että jos toi tarkoitus on tosiaan se, että jätetään niin sanotusti kakat pönttöön eikä vedetä, niin mitä sitten jos tällainen niin kuin vakoja, ehkä nämä on vakoja, entä jos ei ole kakata?
1: Niin mitä se sinne sitten teettää?
2: Niin.
1: No onko se sitten virtsat?
2: Onko sillä aina jotenkin pussissa varmuuden vuoksi mukana jotkut? Eikö ihan oikeasti, jos se on se juttu. Eihän se niinku urea riitä ainoastaan. Ei mene viesti perille.
1: Ja sitten tavallaan se, että voitko sä nyt ruveta niinku epäilemään niinku joka ikistä jarrun jälkeen. Kun sä meet sun kotona vessaan ja siellä on vaikka puoliso käynyt ennen sua ja siellä on jarrut pöntössä, niin sille oletko agentti?
2: Niin.
1: Okei, mitä sä haluat mulle kertoa?
2: Niin. Nimenomaan.
1: Pese omat sotkut. Aattele, kun jäisi kiinni, että joku olisi siellä kotona kökkimässä ja se olisi se vessa ja sitten vetäisi pöntöä, niin hirveät raivarit sait siitä. Nyt sinä käytät tolua ja vessaharjaa ja lähdet hemmettiin täältä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
13: Joo. Minkälaisia?
12: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
14: Tule muu ilon.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
9: Noblessa.
17: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje, elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Skidimessut, syksyn ykköslasten tapahtuma, lokakuun ekana viikonloppuna Aino-areenalla Järvenpäässä. 70 näytteelle asettajaa, tuotekasseja ja pesutorni arvonta. Skidimessut.fi.
6: Wow!
0: Aito iskelmä.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Palautteen antaminenhan on aina riski, jos sitä ei pyydetä, mutta omilta vanhemmilta se on vähän otettava vastaan.
2: Joo.
1: Yllättäen ja pyytämättäkin.
2: Joo, mä eilen kun mä lähdin täältä töistä ajelemaan poispäin, niin soitin mun vanhemmille. He siellä vietti yhteistä vapaa päiväänsä ja olivat kuunnelleet. He aika usein kuuntelee.
1: Terveisiä.
2: Meidän ohjelmaa, joo, terveisiä vaan Ouluun. Ja isäni yleensä naureskelee monille jutuille, saattaa palatakin niihin silleen, että he olipas hauska. Mutta eilen äitini oli hyvin silleen, että olipa tosi kiva, että oli hyviä juttuja teille ja näistä. Isät, no aina puhukaa juttumessa, katsoit, voi molemmat keskustella mukaan yhtä aikaa.
1: Aina.
2: Välillä heidän koirakin kommentoi sieltä tai murahtelee tai
1: Tito.
2: Haukahtaa.
1: Eikö Tito,
2: kyllä. Hänet on todellakin diktaattorin mukaan nimetty, kun Kairinin terrieri on. Ja nimi oli ennen, mutta joka tapauksessa isä sitten yhtäkkiä, että nyt yhteen asiaan mä haluan kiinnittää huomiota. Ja hän otti tekkö semmoisen samanlaisen äänensävyn, kun hän on joskus, kun mä ollut teini ja on puhuttu kotiintuloajoista. Niin se oli sen kuulon, että nyt tulee niin kuin, tiedätkö, ohjeita ja noottia.
1: Semmoinen niin kuin henkinen sormi oli pystyssä.
2: Joo. Ja nyt keskityppä kuuntelemaan. Vähän silleen nauran, että no joo, anna tulla vaan. Niin sanotaan, että semmoinen asia, että on todella, todella kiusallista kuunnella, kun sä kiroilet siellä radiossa. Että sut on paremmin kasvatettu. Ja sitten sä sanot siellä niinku vaikka sen V-alkuisen sanan ja perään laitat sen Arttu Viskarin perkelebiisin. Niin ei toimi kuule ollenkaan, että olet sivistyneestä perheestä ja julkisesti ei kiroilla.
1: Okei.
2: Mä olin hetken hiljaa, mä olin silleen, joo, teetkö, ei pysty muuttaa.
1: Mutta mä ymmärrän ton, koska eihän se vanhemman huoli lapsesta tai mikään näistä ei muutu vuosien myötä, niin tää on sama. Siis sinulle, sinun isäsi silmissä sä oot edelleen se 10-vuotias Hanna, joka kiroilee ja siitä torutaan.
2: Joo, tietenkin. Ja siitä tulee kotiarestia ja menee viikkoon.
1: Mutta nyt sä voit sanoa sun isälle, että pistä mut kotiarestiin, laita ovet kiinni, ota puhelin pois.
2: Niin ota mielelläni, lapset, ota mun kaikki. Mieskin, laita mun tilille vähän rahaa, että voit voltata ruokaa, niin mä lupaan olla kiroilematta.
1: Koska tässä iässä ollaan mielellään kotiarestissa.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Meillä taas puhelinlangat täällä laulo täysiä ja tämän aamun onnekas kisaaja on Pauli Hartolasta. Hyvää huomenta, Pauli. Hyvää huomenta. Nyt meni vähän jonnekin ääni jonnekin tötteröön. Onhan puhelin oikein hyvin suun edessä.
2: Mulla on nyt niin kova kehä, että se voi
1: vaikuttaa. No mutta nyt kuuluu paremmin. Voi että.
3: Sen verran, Pauli, haluan sanoa tästä, että mä jännitin, että alkaako mun tietokone päivittämään tässä nyt juuri kisan kynnyksellä, koska kysymykset ovat siellä. Ja alkohan se päivittämään, mutta näppäränä tyttönä lähetin ne puhelimelle ne kysymykset. Niin sulle on kuule tässä 9 kysymystä ja jos kaikkiin vastaat oikein, voitat Aito Iskelman parkkikiekon, yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, jos et oikeaa vastausta tiedä, paitsi viimeiseen kysymykseen. Ovatko, Pauli, säännöt selvät?
2: Kyllä.
1: No niin, lähdetäänpäs pelaamaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Millä kappaleella Kääriä osallistui Euroviisuihin? Aivan oikein. Miten sanot espanjaksi hei?
2: Hola.
3: Mikä oli Tauno Palon ammatti?
2: Näyttelijä.
1: Aivan mahtavaa, Pauli. Parkkikiekko tienattu. Toimii talvella myös jääskrabana. Se on monikäyttöinen lärpäke. Seuraavaksi olisi yllätyspalkinto tarjolla. Lähdetäänkö tavoittelemaan?
2: Vanha onkin jo syönyt.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka mones päivä on tänään?
2: Toinen. 10.
3: Mikä on varusmiespalvelukselle vaihtoehto?
2: Siviilipalvelu.
3: Mikä on Aito Iskelmän päiväjuontaja Barsin etunimi?
2: Isko.
1: Hienoa, Pauli.
3: Hienosti.
1: Tosi, tosi hyvä. Toinenkin palkinto tienattu. Nyt olisi vielä tuo lahjakortti tarjolla, mutta jos yksikin näistä kolmesta seuraavasta menee väärin, niin menetät sen, mutta jos kaikki menee oikein, niin voitat sen lahjakortinkin. Mutta sulla vielä kakerandeliin käyttämättä, jos tarvitaan sitä, niin kaikkiin muihin nuihin paitsi viimeiseen saa senkin käyttää. Jatketaanko loppuun asti?
2: Mikä ette?
0: Maailman helpoin kisa.
3: Sijaitseeko Joroinen Pohjois- vai Etelä-Savon maakunnassa?
2: Pohjois.
3: Missä Suomen kaupungissa sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasema?
2: Vantaa.
3: Ja viimeinen kysymys, Pauli. Juhliko suomalainen päivittäisdraamasarja Salatut elämät 4000 vai 5000 jaksoaan?
1: Tämä oli tyylipuhdas suoritus, Pauli, ja kakerandeliinkin jäi käyttämättä. Miten, siis niin kun, sä olet todella, todella hereillä jo tähän aikaan aamusta.
2: No koira on pitänyt käyttää pihalla ja kahvit juoda.
3: No niin, se on hyvä. Eikä pieni köhäkään sitten häirinnyt.
1: Ei.
3: Nyt sitten C-vitamiinia ja inkivääriä ja mitä kaikkea näitä nyt on. Ja toivotaan, että parannet mahdollisimman pian.
2: Joo, ei tässä poitosta huolimatta päästä. Meidän seuraava matka, mikä lähtee sunnuntaina Kyprokselle.
1: Oi, että sä oot kyllä nyt onnen Pekka, Pauli.
3: Kyllä.
1: Tai onnen Pauli, etkä onnen Pekka. Joo, ihan mahtava.
2: Merkkivuosipäivä meillä.
1: Oi, miten ihanaa.
3: Aivan ihana ja Kypros on aivan täydellinen lomakohde. Pitäkää kiva loma, ihanaa viikonloppua ja soittelepa vastikäänkin kisaan.
2: Kiitos.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: jossa en.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tule juhlimaan synttäreitä kanssamme lauantaina. Tarjoamme kakkukahvit kaikissa tavarataloissamme kello 9 alkaen. Tervetuloa synttärikahveille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
14: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
21: Nyt on kyllä hyvä.
20: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
21: Näppärämpää.
20: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
21: Hei joo!
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
23: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
24: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
25: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Entinen suojelupoliisin esikuntapäällikkö Saana Nilsson arvioi Instagram-päivityksessään, että Venäjä on epätodennäköinen tekijä kansanedustajien koteihin kohdistuneissa tunkeutumisepäilyissä. Nilsson painottaa silti, ettei Venäjän osuutta voi vielä sulkea pois. Ilta-Sanomien tietojen mukaan noin 20 kansanedustajan kodissa on käyty luvatta. Poliisi selvittää tapauksia, eikä tekijästä ole toistaiseksi tietoa. Nilsson varoittaa ylireagoinnista, joka voi hänen mukaansa vahvistaa Venäjän hybridivaikuttamista. Vakuutusyhtiöltä varoitus mopomiiteistä. IF-vakuutuksen mukaan riskikäyttäytyminen on korostunut viime aikoina ilmoitetuissa mopoiluvahingoissa. Yleisimpiä vahinkoja ovat kaatumiset ja tieltä suistumiset, joita sattuu usein paikoissa, joissa nuoret kokoontuvat ajamaan. Loukkaantuneet ovat useimmiten 15–16-vuotiaita. Suomussalmen Kiannon kuohut-kylpylän kahdesta altaasta on löytynyt Pseudomonas aeruginosa -bakteeria. Kylpylä on suljettu tilapäisesti, kertoo Yle. Terveystarkastajan mukaan bakteeria löytyi vain pieni määrä, mutta sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan sitä ei saa olla uima-altaissa lainkaan. Altaat tehokloorataan ja tilat tehopestään ennen uusien näytteiden ottamista.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8–18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
5: Aito Iskelmän FinHits perjantai.

0: Aito Iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito Iskelmä.
1: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
2: Sattuman kauppa.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Lisää FinHitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän FinHits-radiosta.

0: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito iskelmän Finhits radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä.
1: Naiset nuo, kaiken suo, naiset nuo, riemut tuo.
2: Jos naiset ois,

0: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Kauppa, jossa kaikki on alennuksessa, saapuu itikseen. Fiksuruoka.fi avaa myymälän lauantaina 3. lokakuuta. 200 ensimmäiselle yllätyskassi. Katso lisää fiksuruoka.fi.
2: Sattuman kauppa.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Aito iskelmän Finhits perjantai.
5: Kyllä

0: Jatka iltaa Finhitsien parissa. Aito iskelmän Finhits-radion löydät Suplasta. Eniten aitoa Finhitsiä.
1: Kille. Ha ha ha. Vopsasaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eduskunnan ylimääräinen istunto Garden Helsinki-sotkun vuoksi maksoi veronmaksajille vajaat 47 000 euroa, selviää Ilta-Sanomien tietopyynnöllä saamien tietojen perusteella. Istunto järjestettiin heinäkuussa 2026 kesken eduskunnan istuntotauon. Kansanedustajien matkakuluihin meni lähes 39 000 euroa. Lisäksi eduskunta maksoi noin 8 100 euroa virkakunnan lisä- ja ylitöistä sekä haittalisistä. Istunnossa hallitus sai eduskunnan luottamuksen. Entinen suojelupoliisin esikuntapäällikkö Saana Nilsson arvioi Instagram-päivityksessään, että Venäjä on epätodennäköinen tekijä kansanedustajien koteihin kohdistuneissa tunkeutumisepäilyissä. Nilsson painottaa silti, ettei Venäjän osuutta voi vielä sulkea pois. Ilta-Sanomien tietojen mukaan noin 20 kansanedustajan kodissa on käyty luvatta. Poliisi selvittää tapauksia, eikä tekijästä ole toistaiseksi tietoa. Nilsson varoittaa ylireagoinnista, joka voi hänen mukaansa vahvistaa Venäjän hybridivaikuttamista. Traficomin kyberturvallisuuskeskus on antanut vakavan varoituksen Suomessa havaituista tietomurroista. Murroissa on hyödynnetty yritysten Citrix Netscaler-järjestelmien haavoittuvuuksia jo ennen korjausten julkaisemista. Viranomainen on kartoittanut Suomessa satoja Netscaler-järjestelmiä. Organisaatioiden pitää päivitysten lisäksi selvittää, onko niiden järjestelmiin jo murtauduttu.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Pilvisyys on tänään runsasta. Vähäiset sadekuurot ovat mahdollisia maan pohjoisosassa. Muuten päivä on poutainen. Päivän ylin lämpötila on 8-18 astetta. Myös viikonloppuna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja paikoin sateinen. Lämpötila vaihtelee viikonloppuna pääosin 11 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää.
3: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
5: Kävin vähän puolittain yhdessä yökerhossa, missä meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään. Se maksoi 38 euroa. Mä en ollut selvittänyt sitä
6: mistään. Mä kuulin, että meinas homo flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja tuli tuolta.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
0: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulle kävi Jenni eilen semmoinen tilanne, jota mä väitän, että moni julkista työtä tekevä, jos ei pelkää tai vihaa, niin ainakin ehkä jollain tasolla pyrkii välttelemään. Mm-hmm. Mä oon kertonut, että mä käyn uimassa paljon. Ja mä oon ollut hirveän silleen jotenkin niin kuin ylpeä siitä, että miten rennosti mä suhtaudun siihen, että jos joku vaikka suihkussa sattuu mut tunnistamaan. Mä oon sanonut, että no ihan sama, että kyllähän meitä ihmisiä tähän maailmaan mahtuu, että ei ketään kiinnosta, että jos se minä siinä hiuksia.
0: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on koko ajan.
2: Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.